0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית מיד דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, זכרו לברכה, בן 34 מנוקדים. רסם במילואים תמיר וקנין מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו ו4 לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צה"ל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צה"ל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, לאפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
5: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר העביר ביקורת קשה לממשלה בשל החוק למניעת מעצר עריקים חרדים. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
7: לפני כשבועיים וחצי בפורום מטכ"ל מתח הרמטכ"ל אייל זמיר ביקורת חריפה בנוגע לחוק הקפאת המעצרים שעבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי שבג"ץ הוציא צו על תנאי שמקפיא את החקיקה. הרמטכ"ל אמר את הדברים הבאים כך הובא לידיעתנו: הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה, אומר זמיר, מעוות מיסודו, בג"ץ כבר הקפיא את כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו. אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה, כך זמיר, בפני אלופי צה"ל בפורום מטכ"ל.
5: ארצות הברית, איראן ואומן קובעות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים, עם אפשרות להערכה נוספת בהם לא יגבו אגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המיצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
8: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום ברווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
11: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: פרטנר בי.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, ריהוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת נדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7, בני ברק.

0: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
12: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
11: בד בבד, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים עם אפשרות להערכה נוספת, בהם לא יגבו אגרות מעבר מאגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
13: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: כן, אנחנו נורא קיווינו לפתוח את היום הזה באמת שיהיה מושלם עם חדשות קצת יותר טובות, אבל יום חמישי האחרון לשבוע הזה ביחד נפתח קצת אחרת. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לשעתיים של בוקר חדש. עכשיו 7:05 עד 9. מוזיקה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, וזו אלניס הנפלאה עם Thank You שפותחת.

0: George Michael. Faith. Gotta have. גם אתם חייבים שתהיה לכם אמונה, למרות שהיום, באמת, חמישי, היום האחרון שלנו ביחד עם סנסיקה, ויש לכם הזדמנות אחרונה לשים יד על סנסילייט פרו, מכשיר ביתי, נייד קטן ובטוח, להסרת שיער ביתית בכל חלקי הגוף, גם בפנים, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, מגיע לכם דרכנו, רק לשעתיים הקרובות וזהו, ב... 45% הנחה ובמשלוח חינם עד אליכם, ואולי הכי חשוב, ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים בסופם, תחזירו, קבלו את הכסף שלכם, אין שום אותיות קטנות, נוח, שקוף, מדהים, ואין על סנסיקה, באמת, בשירות יש לכם כתובת. תתחילו בכוכבית 6141, דעו לכם שסנסילייט פרו מתאים גם לנשים וגם לגברים, ואפשר להתחיל להסיר איתו בכל גיל, גם לבני נוער, זאת אומרת צריך אחד כזה בכל בית, וכל המשפחה מחליקה איתו בכיף. כוכבית 6141, חברים, היום זה היום האחרון של סנסיקה, עם המבצע הזה אצלנו בבוקר חדש, קחו את ההזדמנות הזו ונצלו אותה. כוכבית 6141, הפסקה, כבר חוזרים.
1: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
2: בכפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המילים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: גדולה.
1: עגולה, גדולה, חמה, כתומה, אדומה. חבר'ה, שמש זו שמש זו שמש. ואנחנו שמחים לראות בתחזית שהיא קצת נרגעת בימים הקרובים. לא מבטיחים להתרחק מהמזגן, אבל כן. בוקר חדש, רדיו סמי FM, בוקר טוב. חזרנו עליכם עם המוזיקה. והנה בדיוק כשחשבנו שאולי הטמפרטורות ירדו קצת, מגיע ברונו מרס אחרי גלי עטרי, ומעלה אותן חזרה עם צ'ק.

0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: פרטנר

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית.

0: כמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל. סנסיקה.

0: חברות, אותו רבע לשמונה, הזמן איכשהו טס לנו. כשיש מבצע ממש שווה בבוקר חדש, יום חמישי מגיע כל כך מהר. ואני רוצה להגיד בוקר טוב, כמעט כמעט בפעם האחרונה לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה שאיתנו השבוע. אהלן גיא, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן אצלנו בסנסיקה. כמו שאמרת, אנחנו ממש ברגעים האחרונים של המבצע הזה, ואני יכול לשתף אותך ככה, ממש ממראה עיניים, כבר משבע בבוקר, כאשר התחילה התוכנית שלך. התחילו לזרום לכאן כמות שיחות שאנחנו באמת מזכירים קצת את הבלק פריידי, פשוט כיף גדול.
0: תשמע, מאזינים יודעים לזהות מבצע טוב ומוצר טוב כשמגיע אחד, וזה קורה השבוע וזה נגמר היום, אז תן לנו ככה בכותרת, על מה אנחנו מדברים בכלל, על מה זה סנסילייט פרו?
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו מסיימים השבוע מבצע שובר שוויון, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, אפשר לרשום בגוגל, סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו אצלנו הדרכות, ראו תוצאות והפכו לממליצים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת. פוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו אל סקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: שמע, זה נשמע מעולה, זה נשמע מאוד מתקדם טכנולוגית, זה נשמע 2026, אני חייבת לומר, והגיע הזמן שכולנו ככה ניישר קו בנושא הזה, אבל שומעים אותנו עכשיו אנשים תוהים אם הם הלקוחות המתאימים לסנסילייט פרו, אולי כי הם כבר עשו בעבר הסרות שיער בחוץ במקומות שונים, אולי הם לא רגילים, למי זה מתאים, למי אנחנו פונים עם סנסילייט פרו בכלל?
1: בהחלט, תראי, יש כאן לא מעט פניות שהגיעו באמת על ידי מאזיני התוכנית שלך, שרצו להבין האם זה מתאים להם. אני מזכיר, זה מתאים גם לאותם אנשים שהיו כבר במכון, בעבר הרחוק או ממש בימים האחרונים, ורוצים לעשות טיפול משלים או מחזק, לחסוך את הכסף שכרוך בלחזור למכון ואת הזמן. זה מתאים גם מצד שני לאותם אנשים שעד היום כל מה שהם הכירו בעולם הסרת השיער, היו אלו סכיני הגילוח השונים, שעבה וכל מיני פתרונות, שבאמת סוג של פלסטר, כי הם צריכים לחזור לעשות אותם. וכמובן, כמובן, את יודעת, שירה, יש תופעה, דווקא בחודשי יולי-אוגוסט, בני הנוער מתעקשים ומנדנדים להורים, לקחת אותם למכוני הסרת שיער, על מנת להגיע לתחילת שנת הלימודים חלקים, ולכן עם המכשיר הזה אנחנו חוסכים גם את הטרחה להורים, גם את הכסף והזמן.
0: אז באמת זה פונה לכולם, וזה נותן מענה לכל המשפחה, לכל גיל, גם לנשים, גם לגברים, אגב. ואני אשמח לשמוע ממך על המבצע, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל בכל זאת, מי שככה אולי חיכה עד היום, או אולי עוד קצת מתלבט, איך אנחנו יכולים להסביר לו שהוא חייב כבר, חייב להתקשר ולהרים את הטלפון ולעשות את הרכישה הזו?
1: נכון, אנחנו חייבים להסביר, כי היום אנחנו סוגרים את המבצע, ואת יודעת, אני רוצה לפנות דווקא לאותם אנשים ששמעו אותנו בכל ימות השבוע ודחו את ההתקשרות אלינו, אבל יש להם רק שאלה, הם רוצים להבין משהו טוב יותר. זאת ההזדמנות לחייג אלינו, אנחנו סוגרים את המבצע היום, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. מקבלים את זה גם כתוב ורשמי עוד לפני שהמכשיר מגיע אל בית הלקוח. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עכשיו מהתוכנית שלך ויציין שהוא הגיע מהתוכנית, לטלפון כוכבית 6141, יזמין עדיין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים היום, הבוקר הזה, שיחייגו כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וייהנו גם משלוש מתנות מדהימות.
0: אופה.
1: זאת פשוט הזדמנות.
0: איזה כוכבית כיף.
1: 6141. תתקשרו, נשמח להעניק שירות.
0: גיא, תודה רבה. אנחנו נדבר ממש עוד מעט שוב. חברים, אני מזכירה לכם, כמו שגיא אמר, תנצלו את ההזדמנות. זה קורה עכשיו, ואין עוד הרבה זמן. באמת, שעות אחרונות למבצע הזה של סנסיקה. על סנסי לייט פה, המכשיר הנפלא להסרת שיער ביתית. קחו את ההזדמנות הזו. צלצלו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, עכשיו, נועה, קילה, keep it real, פנטרה?
2: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים,
0: נועה, קילה,
2: אני פנטרה,
3: פנסים דלקים עליי בלילה,

סתם, נו, קירה. פנטרה. חבר'ה, שעה ראשונה מגיעה לסיומה. אותו תשמונה, אני מקווה שאתם מתעוררים איתנו ככה, לאט ובטוב. Destiny's Child מגיעות כאן ככה לסגור את השעה הסופית עם Bootylicious. Yes, yes. הילל ברמוביץ', עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי, טכנאי, אני, שירה זהבי חיית, can you handle this? All this jelly? יופי, כבר חוזרים לעוד שעה שלמה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: אני

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

Part-time lovers, TV Wonder. פותח שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס מ-FM. חבר'ה, ברוכים הבאים והמשכימים והמצטרפים. 8:03 דקות עכשיו, בדיוק אפילו, ואנחנו עד 9 עם מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר. קובי גרבסקי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, הנה החדש של שרית, אלה. ואנחנו מאחלים לכם יחד איתה. האזנה הרבה, בוקר טוב.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9 ל-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, ריהוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת הנדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7, בני ברק.

0: נועה וצביקה, רקדן האוטומטי. בוקר חדש. רדיוס 100FM, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד, וזה זמן פשוט מעולה להזכיר לכם על כוכבית 6141 שליוותה אותנו כאן כל השבוע, ועכשיו ממש שעה האחרונה של המבצע של סנסיקה על סנסילייט פרו כאן אצלנו בבוקר חדש, ואתם לא רוצים לפספס את ה-45% הנחה. 45% הנחה עם משלוח חינם, עם חודשיים ימי ניסיון, הכל על סנסילייט את פרו, המכשיר הביתי להסרת שיער בגוף, בפנים, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. כן, מתאים גם לנשים, גם לגברים, גם לבני נוער, ואחרי 60 ימי ניסיון לא תרצו, אבל אם תרצו לשלוח חזרה, זה לגמרי אפשרי, הכסף שלכם חוזר עליכם, אין אותיות קטנות, נורא קל, פשוט ונוח. אז תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, תספיקו מהר לעשות את זה, כי זו השעה האחרונה של המבצע שלנו ביחד לשבוע הזה, ואתם צריכים לשים יד על מכשיר אחד כזה. כוכבית 6141, כוכבית 6141. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
19: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
20: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
21: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
21: המימון. חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
22: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
25: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
26: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
27: אני רוצה לעזריאלי.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.

0: סטארבקס.
1: מתלבש פרש, מצטלם פלש.
0: עדן גולן ושרק גבר מפנק.
1: וואלה לא אכפת לי בשבילך לצאת איפש.
2: אני אקפוץ לתוך המים.
1: בשבילך אקפוץ לאש.
2: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: וככה עם הסטארבקס, אנחנו חוזרים אליכם גם עם עוד מוזיקה. ואפרופו דברים שמצננים אתכם היטב, אנחנו רוצים שתקשיבו טוב, כי חולה בספרדית יוצאת מהאולפן, זה קורה מחר, נוטשת את המזגן, מגיעה ככה להזיז לכם את האגן, במסיבה לטינית חמה. שידור חיים עם אלון כפר המכבייה, כאמור, מחר, 12 עד 2 בצהריים, קיקה סמואל יעשה לכם ככה פאני פאן, כמו שרק הוא יודע. השידור יהיה בהתאם, שימו אוזן, תצטרפו. מחר, 12 בצהריים, השידור יהיה בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 84-86, חולם בספרדית, שידור חי ממלון כפר המכבייה.

0: חבר'ה, חצינו את 8:30, אז דלה דלה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שלא נותר עוד הרבה זמן בכלל, עד שמסתיים לו המבצע היפהפה שסנסיקה עשו כאן אצלנו השבוע בבוקר חדש על סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי חדשני להסרת שיער. וזו השיחה האחרונה שלנו עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אלן גיא, בוקר טוב, שלום
1: שוב. בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, ואני משתוקק לעדכן אותך מה שקורה כאן אצלנו במוקדי ההזמנות הארציים של חברת סנסיקה. עליתי לך בשעה הקודמת, ועברנו, אמרנו את מילת הקסם, מה שנקרא, שהיום, למעשה השעה הקרובה, זה סיום המבצע המדהים הזה שהיה לנו לכל אורכו של השבוע, ומה שקרה כאן במוקדי ההזמנות, זה פשוט כיף לראות את זה, הענות מדהימה, כל כך הרבה שיחות של אנשים, את זוכרת, הזמנתי אותם, כן. גם לשאול שאלה, גם להבין דברים טוב יותר, וגם להזמין, התקשרו מכל מגוון הקשת, מה שנקרא,
0: מעניין.
1: פשוט כיף לראות את
0: טוב,
1: זה.
0: טוב, חשבתי שמילת הקסם היא מתנות, אבל בסדר, אני זורמת איתך. בוא נדבר רגע לפני המתנות ולפני ההנחות על סנסי לייט פרו, על הכוכב של השבוע הזה שעברנו כאן, תספר לנו עליו.
1: נכון מאוד, ללא ספק כוכב, אנחנו מדברים על המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, נכון להיום. אפשר את זה לבדוק, את יודעת, אני אומר את זה, ועומדים מאחוריי עשרות אלפי לקוחות, וכבר מאות, יש לומר, שחוו את המכשיר הזה, ואפשר לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות, שלא רק שחוו את המכשיר, ועברו הדרכה, ושיתפו את כל בני הבית וראו תוצאות, ואז הפכו לממליצים, הם פשוט אנשים שעברו איתנו תהליך וחוויה, וסוף סוף הם מצליחים לייצר מצב שהם לא יוצאים מהבית כדי לעשות הסרת שיער.
0: כן.
1: זהו המכשיר, הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי,
0: כן.
1: מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, IPL, שיטת הפוטותרפי, אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולבצע התאמה בעוצמה. כמו שאמרתי, אנחנו פשוט מכניסים את הקליניקה לתוך הבית ומנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל המשפחה.
0: גיא, נגעת ככה בקטנה על העניין הטכנולוגיה, ואני רוצה רגע לשאול אותך על המאפיינים הטכנולוגיים דווקא שיש במכשיר הזה שתכלס, בעצם הם אלה שגורמים לו, נכון? להיות ככה ראשון, עדיף, על מכשירים ביתיים אחרים שיש להסרת שיער ויש בשוק. מה אנחנו יכולים לספר למי שאולי עדיין מתלבט, אולי עדיין לא מכיר? למה דווקא סנסי לייט פרו?
1: בהחלט, תראי, בסופו של דבר יש לא מעט פתרונות ביתיים להסרת שיער, צריך לומר את זה. אני בעצמי נחשף להם בפרסומים השונים. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה ספציפית, עוד בשנת 2025 וכמובן השנה, הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הטוב ביותר, קודם כל מבחינה טכנולוגית. מכשיר שהוא רווי בפיצ'רים טכנולוגיים מהמתקדמים ביותר, הנורה הזו שכולם שואלים עליה, את יודעת, יש מאזינים מהתוכנית שלך שמתקשרים רק כדי לשאול על הנורה, הם שכחו שיש כאן מכשיר שעומד מאחורי הדבר הזה. נורה שאינה מוגבלת במספר הפולסים, משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף.

0: אחד לאזורים הרחבים יותר, וגולת הכותרת, את יודעת, בצד הטכנולוגיה, זו חברה סנסיקה, שלא זורקת סיסמאות ולא מבטיחה הבטחות, אלא מדברת בתוצאות. וכחברה כזו, כמדיניות, הגדרנו שכל מי שרק רוצה, פשוט מתקשר ומזמין את המכשיר הזה לתקופת ניסיון של חודשיים ימים. עוברים איתנו את התהליך, עוברים הדרכות, ליווי צמוד. אם חלילה לא מרוצים ממשהו שקשור למכשיר או בכלל, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה ובצניעות אני אומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל הביטחון בהחלט מועבר ללקוחות, והם כל כך שמחים שיש חברה שמאפשרת תנאים כאלו.
1: איזה כיף. אז ה-60 יום האלה בעצם גם כוללים בתוכם את התקופה הזו שאנחנו כבר אמורים לראות איזושהי תוצאה, וחוץ מה-60 יום האלה שבאמת מנגישים את המכשיר, אין ספק, יש גם הנחה, יש גם הטבות, יש גם משלוח חינם, שזה הכי כיף בעולם, באמת, איפה שאתם נמצאים, סנסיקה יגיעו, תן לנו ככה את המבצע, אני יודעת שהוא כבר נגמר, אבל אולי בכל זאת לחצי שעה האחרונה.
0: ברצון, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני רדיו רדיוס. אגב, אנחנו מעריכים את המבצע, כלומר, לא נגיד לא לאלו שהתקשרו גם לאחר התוכנית שלך, עד השעה 12 בצהריים
1: נפלא,
0: היום.
1: נפלא,
0: כל מי שיחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה כאמור לחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו, נצלח בתוכנית לכוכבית 6141, עדיין יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
1: Yes.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, גם הפעם, לסיום סיומת, 20 הראשונים, שפשוט עכשיו מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות לא לפספס, להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
1: צרפתי, תודה על השיחה היום, תודה על כל השבוע הזה, אתם נפלאים, ותמיד אנחנו שמחים יחד איתכם ועם סנסילייט פרו להנגיש את השרות השיער הביתיות למאזינים שלנו. תודה חברים, כוכבית 6141, תרימו טלפון, דברו איתם, אנחנו כבר חוזרים.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94.
6: כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים?
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: בתל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: 100 FM רדיוס.
10: בוקר חדש,

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: הפרויקט נקרא חלומי.

הדג נחש. עובדים עלינו. עבודה עברית. עוד חודש בדיוק, חוגגים 30 שנות יצירה באמפי קיסריה. ורק שימשיכו, זו העבודה העברית הכי טובה שיש. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חזרנו לכם עם המוזיקה. In Moving to the Sun.

טוב חברים, שעתיים של בוקר חדש מגיעות לסיומן ומבחינתנו the only way is out ואנחנו נצא מהאולפן הזה ממש עוד רגע לא לפני שנגיד לכם תודה שהשכמתם איתנו וליוויתם אותנו כאן בשעתיים האחרונות תודה רבה להלל אברמוביץ' ערך את המוזיקה ולקובי גרבסקי טכנאי השידור אתם יודעים שג'ני בלום ממש תכף תצטרף אליכם נכון? כן, 3 שעות של אהבה פלוס

קצת מהאמבה שיש להם להביא לנו לבוקר הזה האחרון בשבוע. אני שירה זהבי חיית, מאחלת יום חמישי מוצלח, סופה שרגוע, צונן ונעים מיד אחריו. תרקדו, כאילו אף אחד לא מסתכל. יאללה, ניפגש בראשון בבוקר.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון. שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857 כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים, שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: כוכבית 6141.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 8486.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: 100 FM רדיוס. חולם בספרדית. יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים. רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.

0: 100 FM, קיץ זה הכל. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם אנשים יקרים ואהובים, יום חמישי בשבוע. היום הזה נפתח לא פשוט עם חדשות
2: עם ג'ני בלום.
1: קשות של הותר לפרסום.
2: הכי רומנטי שיש.
1: חיילים הרוגים ופצועים. אנחנו כאן גם בימים כאלה מנסים בכל זאת לעטוף אתכם באהבה פלוס, לגרום לכם לעלות חיוך אולי על השפתיים, להסתכל לצד היפה של החיים, ויש כזה. אני לא לבד כאן בשביל לעשות את כל זה, אני צריכה עזרה. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, שובל הלל וקובי גרבסקי על הביצוע הטכני. הנה יצאנו לדרך.

אז הנה הבמה שלכם לכל מה שבא לכם לכתוב הבוקר. הוואטסאפ שלנו 039-029-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה לכותבים המוכשרים, כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים. זה קורה עד 31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון.

דן כותב הבוקר, החיים הם כמו פאזל. גם אם לא תמיד הכל ברור מיד, בסוף התמונה השלמה מתבהרת.

דור כותב, לאהבה שלי, לאנג'ל המאממת שלי, שאני אוהב אותה לנצח, שנזכה לנחת, בריאות והמון גורים מתוקים. השיר הבא מוקדש לך, מדור. אבל יש בך...

מלאכים מקסימים שלי, חולמים על דירה בשרון, אז תקשיבו לי טוב, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה לא על נייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הנה ההזדמנות שלכם להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. בקיצור, הסתדרתם עם ההשקעה הזו. נותרו דירות אחרונות של שלושה ושל ארבעה חדרים, המחיר מאוד אטרקטיבי, בטירוף 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים לא יחזרו, הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור, אז התקשרו מהר לפני שיגמר. כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, תתחדשו על הנכס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקית בייסטה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
22: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
23: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
22: היידה!
0: אהבה פלוס עם ג'ני.

0: חדש.
1: פאני מאחלת לכולם חמישי שמח שכבר נמצא כאן, האזנה מהנה ושידור מוצלח לכולם וסוף שבוע טוב. והיום המשפט שלה, הלב יודע לאן הוא שייך.

עידית מאחלת לכל המאזינים הנפלאים שנדע מהיום אך ורק בשורות טובות, בלי חדשות קשות כמו הבוקר. שיהיה סוף שבוע נפלא, רגוע, מלא מנוחה טובה ואהבה. במיוחד בשבילך, עידית.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
13: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל.

0: ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

משהו כותב. מנסה לאסוף את המילים שהשארת כאן לפני שהלכת. סיפרת שאהבה מסמלת כוכבים, להבין אם אתה אחת. והיה בך געגוע לא מובן, האהבה שלך כבר לא הייתה שם, גם הוא נעלם עם הזמן, הלך למקום אחר בעולם. ניסית להתחיל שוב מחדש, לנסות לאסוף את השברים, לא מצאת כל מה שביקשת, לבד גילי דברים חדשים. מנסה לאסוף את המילים שהשארת. זה לא פשוט כשאת שותקת. זוכרת את המבט שלך כשעזבת, וסגרת בשקט. את הדלת.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע אנחנו עם השקעת נדלן חכמה, מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, בנייה שכבר יצאה לדרך, חבילת הטבות משוגעת שמגיעה לרוכשים דרכנו וגם שכירות מובטחת לשנתיים ראשונות. אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לעורך דין רון אלל קיים מקבוצת ברדוגו.
1: היי ג'ני, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב רון אל, כמי שמכיר את הפרויקט גם מהצד המשפטי שלו, בכל זאת עורך דין, מה הדברים החשובים שמשקיע צריך לבדוק לפני שהוא רוכש דירת השקעה כמו בפרויקט שאנחנו מדברים עליו, פרויקט ג'וי, ואיזה ביטחונות במקרה הזה יש למי שרוכש בפרויקט שלכם?
1: אז קודם כל שאלה מצוינת ג'ני, דבר ראשון שידעו, הנכס נרשם על שמם בטאבו, הרישום מתבצע עם מול מסדר עורכי דין אחד החזקים במשק הישראלי, הנכס נרשם על שם הרוכש בטאבו, מה שנקרא זה נכס שלו, לכל דבר בעניין זה הבדיקה הראשונית, שאנחנו רוצים לדעת שיש לו את הבטוחה שזה שלו. דבר שני ג'ני, אנחנו רוצים לדעת שיש לו ערבות על הכסף שלו, אנשים שואלים רונל מה עם הכסף, לאן זה עובר, לחברון, לאמנות, חברה, לא, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כל כסף שעובר עובר לחשבון המלווה של הפרויקט, מה שנקרא כל הכסף עובר כנגד התקדמות, כסף התקדמות הבנייה. לך אני אומר ג'ני, כמובן הם מבוטחים לא ב-100% ב-300%, ככה שאין להם שום סיכון בעסקה מעין זו.
0: תגיד, אתה רואה הרבה עסקאות בשוק, למה דווקא מודל של דירות סטודנטים מנוהלות נחשב היום להשקעה חכמה מאוד למשקיעים, במיוחד בתקופה כזאת של חוסר ודאות, אתה יודע, קצת מפחיד?
1: תראי ג'ני, עכשיו זה קודם כל יש זמן טוב וזה הזדמנות, כי עכשיו מה שנקרא, את יודעת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתקופה שאנחנו לא יודעים מה יהיה וזה, אבל היום מה שנקרא אפשר לתפוס במחיר טוב מאוד, עסקה כזאת שלך אני אומר זה מהדי וואן באדם כבר מרוויח. אבל מעבר לזה, אנחנו כשאנחנו יודעים עסקה ואנחנו מסתכלים על השקעה, צריכים יצא מול ביקוש. יש לנו פה ביקוש מאוד מאוד גבוה של סטודנטים באזור השרון, על תחנת הרכבת, אנחנו מדברים ממש מרחק הליכה ליד 4 מוסדות אקדמיים שנמצאים ממש מסביב על הפרויקט. לנו כבר יש שם waiting list ג'ני של אנשים שכבר נרשמים כדי להיכנס את הפרויקט הזה. אני גם דיברתי על הבנייה איכן, אנחנו לא מדברים על הבנייה איכן, על הבנייה בעיצומה, אני כבר אתמול הייתי באתר הפרויקט.
0: וואי, זה כיף
1: זה
0: לראות
1: לא
0: את זה.
1: לא הטקטורים עלו על הקרקע, אנחנו מדברים פה על מה שנקרא...
0: מתחילים להערם הקומות.
1: לגמרי, לגמרי. וזה אפשר לבוא לראות, יש גם משרד מכרות בכפר סבא ממש עם נוף פנורמי כזה לפרויקט מהמם, שאפשר לבוא לראות את ההתקדמות, אבל זה פשוט טירוף.
0: אתה יודע, הרבה אנשים רוצים להשקיע, אבל אומרים, אין לי זמן להתעסק עם הנכס, אבל פרויקט כמו ג'וי פותר להם את הבעיה הזאת יפה יפה.
1: בטח, קודם כל יש להם היום, כמו שציינת קודם, שנתיים שכירות מובטחת, מה שנקרא, הם יכולים להיות
0: לישון בשקט.
1: זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, יש שם, זה פרויקט מאוד מיוחד, שיש שם גם חדרי לימוד וחדרי כביסה, ומרכז לימוד למטה, וחדר כושר, ובית קפה, ומסעדות. מה שנקרא, זה מתחם ממש מדהים, שנותן מענה לסטודנטים. כמובן, אנחנו מנהלים אותו, נותנים להם את כל המענים, גם לרושים, גם לסטודנטים שנמצאים. מה שנקרא, נותנים את השקט למשקיע, הוא קנה, רכש, מפה, הוא רק יכול להיות רגוע.
0: עכשיו בוא נדבר תכלס על תשואה. איך באמת נכון למשקיע להסתכל על תשואה בנדלן, ואיך להסתכל במקרה הזה של פרויקט ג'וי?
1: תראי, קודם כל אתה מסתכל כשאתה מחיר שאתה קונה, אתה צריך לראות מה זה שווה גם יום
0: אחרי. שהוא כבר אטרקטיבי. מאוד.
1: אתה כבר קונה את זה במחיר שהוא יחסית נמוך מאוד, גם משווי שוק באזור. אני אומר, רחוב לידינו, אתה מדברת על... כמעט מעל מיליון שקל יותר. דבר שני, תשואה חודשית. מדברים על אחוז התשואה שבן אדם יכול להרוויח בין 5-8% שנתי. אין מספרים כאלה בשום מקום, וזה לא הפתעות, הכל מפובע, הכל עם הרבה מאוד בדיקות שעשינו, כמובן עם היועצים הטובים ביותר במשק הישראלי, מה שנקרא יכול לתת שקט למשקיע ולרוכשים, הכי טוב שאפשר, ובסטנדרט הכי גבוה כמובן.
0: עכשיו, מאזינים שמקשיבים עכשיו, אני זוכרת פעם שעברה שדיברנו, אמרת, שאלתי אותך למה הכי נכון להשקיע עכשיו, אמרת לי שלא ייגמר, כי זה עוד שנייה, לא נשאר יותר מדי. ובכל זאת, הנה הבמה שלך, בוא דבר למי שמקשיב, אומר, כן, לא, לא יודע. למה כדאי לו להזדרז ולהרים טלפון?
1: גם כן, מי לא יודע, פשוט להתקשר לכוכבית ולהגיע לפגישה, זה אחד, אנחנו שם ניתן את התשובה. דבר שני, אנחנו התחלנו את השבוע עם 176 יחידות מכורות, אנחנו כבר למעלה מ-180 יחידות מכורות. אני אומר, זה פשוט... יש הרשמות ויש ביקושים ויש אנשים שמגיעים ומשריינים וקונים, והנה יש היום חתימות גם במשרד עורכי הדין. אז פשוט, אני אומר שאתה יודעת, לא נשאר גם עוד הרבה, בסדר? לך אני אומר באמת, מי שיבוא יגיע עכשיו יזכה, ומה שנקרא שהרכבת לא תעבור ואחר כך הם יגידו למה לא עשיתי, אני מצטער, אז הנה, זו ההזדמנות, הנה, שמענו ואמרנו, ג'ני.
0: אז הנה, אנחנו את שלנו עשינו, כוכבית 9857. מאזינים יקרים, לא מפספסים את מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, לא נשארו עוד הרבה דירות, השקעה עם עתיד מובטח וגם שקט, לפחות בשנים הראשונות, ככה אפילו הסחירות מובטחת. כוכבית 9857, כוכבית 9857, דברו עם הצוות שלהם, קבלו את כל ההטבות למשקיעים. רונאל, עורך דין רונאל אלקיה מקבוצת ברדוגו, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, שבת שלום, ביי ביי.
0: ביי, שבת שלום, ביי. אנחנו בעצם חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. עוד מעט חוזרים, אחרי הפרסומות יש לנו שעתיים נוספות. לא ללכת. You know

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

100FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. קידרו מתחת לפוסט היומי.

וכמובן יש לנו גם פרס שווה לכותב או כותבת המוכשרים של היום. כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים פארק, הרפתקאות מדהים לילדים ומבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם, רק ב-69 שקלים. יש גם הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו שראינו כרטיסים באתר מיקס שרונים או כתבו הקדשה מרגשת ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס משפחתי ללג'נס. זה קורה עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון. ועכשיו נחזור לשאלה החשובה שלנו. What is love?

מיכל כותבת, היום אני חוגגת 49 קיצים, מזל טוב יקירה. ודווקא היום היא ממשיכה, אני רוצה להיות זו שמברכת את ילדיי, משפחתי, חבריי ואתכם ברדיו סמן, שנזכה לימים יפים ומאושרים, בריאות מעל הכל, שפע מהכל. היום אני חוגגת במסיבה עם רדיו סומינרת הזמן של ירון אשבל, וכולם מוזמנים, איזה כיף לך. כותבת מיכל, אז גם מאיתנו אלייך, מזל טוב.

אופיר מאחל לכולם סוף שבוע מקסים, וברוריה מבקשת שיר. וואו.

אז מיכל אולי בירכה את עצמה ליום ההולדת. אבל חכי, דבי כותבת, ברכת יום הולדת ענקית למיכל שלנו, האחת והיחידה, מיכל הוא שאהובה שתמשיכי לעוף על החיים, להאיר כל מקום שאת מגיעה אליו עם החיוך, השמחה, האנרגיות המטורפות שלך, שתמיד תהיה מוסיקה טובה ברקע, רחבת ריקודים שמחכה רק לך, וכוחות לרקוד עד שהדי-ג'יי יבקש ממך יפה ללכת הביתה, שתהיה מוקפת באהבה, בבריאות, בחברים טובים, בהמון רגעים יפים, ותזכרי שהחיים הכי יפים כשנהנים מהם. עד הסוף, ובאווירת מה שאת הולכת לחוות היום בערב. וואו.

0: אהובים יקרים, חולמים על דירה בשרון? אז תקשיבו לי טוב, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים עובדים בשטח והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. ריהוט קומפלט, כל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים ראשונות. נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, אז למה אתם מחכים? המחיר מאוד אטרקטיבי, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה. בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, המחיר והתנאים הללו לא יחזרו. הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור, אז אל תפספסו. תרימו טלפון מהר לפני שיגמר. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857.
1: עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

סיוון כותבת, חמישי שמח לכולם, היום אני בשיא ההתרגשות, הבן הבכור שלי אילי חוגג על הבוקר בר מצווה בבית הכנסת, ועכשיו אני פה איתכם להשלים את החגיגה המושלמת הזאת, פשוט לא מוותרת. אז אני אשמח שתבחרי עבורי, או יותר נכון בשביל הבן שלי אילי, שיר. הנה בחרתי לך במיוחד בשבילך סיוון, וגם בשביל אילי.

רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. אני מדברת על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. אתם מוזמנים לבוא ולהיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרצים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל רק לחברי המתחם. קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם. אם עדיין לא, אל תחכו. תיכנסו בעצמכם דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-9-02-99-80, ונצרף אתכם. זאת אומרת, אם יישאר מקום.

0: חברים חברות, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. מה שאתם שומעים, הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבה עם הטבות שוות. שימו למה אתם מקבלים, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים ראשונות. אז עכשיו אתם מחגים לכוכבי 9857, תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו פשוט על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות, אז הזדרזו, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. תרימו טלפון מהר לפני שיגמר, כוכבי 9857.
1: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה.

0: בכפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר, סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

היה זמן למלחמות, עכשיו הזמן לאהבה. אשמח לשמוע את השיר עכשיו התור לאהבה של עוזי חיטמן, וגם להצטרף לאיחולי מזל טוב למיכל בברכת סוף שבוע נעים וים לנפש.

לגמרי. כל בוקר יש תור לאהבה. בין 9 ל-12, ניסים גילה את זה רק עכשיו. והוא כותב לנו, אתמול גיליתי את התחנה. אני נהנה מכל רגע, מוסיקה משובחת. אני מקווה שגם בשבת נהנה, ברור שכן. אז וולקאם, ניסים מירוחם, שמבקשת, living next door to Alice.

Angeles. אנשים יקרים, אנחנו כבר ממשיכים, אבל קודם תקשיבו טוב, חולה בספרדית יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן, מגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל יראיין לכם את הקיץ עם מוסיקה טובה, ריקודים, הפתעות, כמו שרק הוא יודע. השידור יהיה בהתאם, אז שימו אוזן ותצטרפו, זה קורה ביום שישי מחר, 12 עד 2 בצהריים, השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 84-86. זה מזכיר לי פתאום את פבלו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור. טרלידור, יופי של
5: ביטחון. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון שבה נהרגו שני לוחמי המילואים, אראל בירנשטוק ותמיר וקנין זכרם לברכה, מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד נטען כי ההתערבות האמריקנית המכרעת צילה את היום השלישי לשיחות. בנוסף נטען כי צה"ל ממליץ לדרג המדיני להסלים את התקיפות. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצה"ל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדינים המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראלים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צה"ל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צה"ל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
0: 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לאוהד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את הרישיונות של האבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

אתם מוזמנים להמשיך להעביר לנו מסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה לכותב הכותבת המוכשרים, כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקשרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור הורים. שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדון אדונים מובילים, אז מהרו לשלם כרטיסים באתר מיקס שרונים. עד ה-31 באוגוסט זה קורה, הרקון 2, עוד השרון, שווה לכם להשקיע באיזו הקדשה טובה, ולקבל כרטיס משפחתי ללג'נס מאיתנו.

0: ענבל ושאר מאזיננו, אתם חולמים על דירה בשרון? אז תקשיבו לי טוב. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, חברים, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, והמחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. מחיר והתנאים הללו לא יחזרו, הם הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. תתקשו עכשיו, מהר, לפני שיגמר. כוכבי 9857.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: La vaca loca. מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: La vaca loca.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: זליג שומע?
2: מקשיבים לכם.
9: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
8: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
9: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב-7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
3: אהבה פלוס עם ג'ני בלי.

0: Your husband is coming.
1: האהוב שלי כותבת, מאחלת לך סוף שבוע מקסים כמוך לפחות. מוסרת שקד.

0: שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, דיווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. מחייגים עכשיו לכוכבי 9857, תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. לא מדובר פה על עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד, חלום של כל סטודנט. אז אם אתם משקיעים, זו ההזדמנות. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים, דירות אחרונות, הזדרזו. פרויקט מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857, תרימו טלפון עכשיו, כוכבי 9857, ותתחדשו על הנכס שלכם.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
6: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
6: כוכבית 84-86.
7: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאי.
8: La Vaca Loca.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
13: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: גלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

רדיוס 100 FM. חברים, חברות יקרים, מיכל שחוגגת יום הולדת, החלטנו שאת הזוכה שלנו היום בכרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים. פארק הרפתקאות מדהים לילדים, מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור. אתם הורים יקרים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים. מיכל, את מסודרת, גם הילדים. יש הטבות במועדונים מובילים, אז תזדרזו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים. הפעילות הזאת עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, לכו תהנו, תעשו כיף.

אנשים יקרים, אנחנו מסיימים עוד שבוע של אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שעזרנו לכם לפתוח את השפה שזה כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה המעולה, שובל הלל וסשה משורוב הטכנאים העיקריים. אני ג'ני בלום טובי מאחלת לכם סוף שבוע נעים, שיהיה רגוע, שקט, עם בשורות טובות וכמובן אהבה again.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי מילואים מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום, ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד דווח כי מוקד המחלוקות הוא על הגוף שיפקח על יישום ההבנות בשטח. ישראל דורשת לבצע זאת בעצמה. מנגד לבנון דורשת את ארצות הברית, שבינתיים דוחת כניסתה של צרפת. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצהל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדין עם המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
18: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראליים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צהל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צהל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
17: על רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100 אלף נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לועד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את רישיונות ההבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: יום, ממש התאמצתי לשמוע אותך, הלוחשת לסוסים.
24: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: אמנטנון סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: עכשיו אני רגוע. אמרו סאמר, אמרו רדיוס, אמרו מנהרת הזמן, יאה.

הצהריים של ישראל, זה מה שקורה כאן. איזה כיף שאתם כאן, אתם כאן? כן, לא, שלא יהיו פדיחות. עידן ריבר בהפקת הערוך על הטלפון? כן, תעביר ניגובים על מגבת המוקבונית הלכה או לא יודע מה שיש לך שם ביד. יור שיבנוב טכנאי השידור, איך שומעים אותי? חת, חת, חת, חת, חת. ואתם שם בחוץ.

במשך שלוש שעות של מנהרת הזמן, כאן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל עם השאלה המרכזית, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם עולה חייקר שיהיה טיז ישן וטוב. מבקשים בטלפון 902-998-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ואחת הבקשות תעשה לנו את זה במיוחד, ונכריז עליה כבקשת הזהב להיום. הפרס, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, מחירי כסח לראש השנה על סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן בחנות המפעל. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת, איזה דרמטי אני, בכפר סבא.

0: עטרת הזמן עם ירון אשבל. סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: עוד כאן.
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
14: אני רוצה
15: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אני באמת חושב, רונית, שצריך לבקש את השיר הזה יותר ממני, אבל היי, זה תלוי בכם, הכי 90s בארץ, את אומרת, כן, סוג של ADC around the world, אני אוהב את השיר הזה, תלוי בכם. מה שאני לא אוהב, אסף, אני מסנן. מה זה מסנן? כאילו, או שאני עושה את עצמי, כאילו, אוי, לא שמתי לב. אה, ביקשת את זה? באמת לא שמתי לב, אופס. מבולבל שכמוני. או שאני אומר בפירוש, איכס, למרות שזה לא יפה להגיד איכס על שירים.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, גיוס מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת הנדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7 ונברק.

זו הכי 90's בארץ שהשמעת מקודם, מוסר דני. הנה נקבל את הכי 80's בארץ המקביל. כן, סוג של, יש יותר 80's הכי בארץ, אבל כן, סוג של 80's, זה לא סוג של, אבל לא יודע, הכי בארץ. 902-99-80, זה הטלפון, דף הפייסבוק, נקרא מין. הרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נאפה, את מבקשת 70's בבית הזה. היה מקודם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות,

0: חברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול,
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
13: הקריות עושות לכם את זה?
14: פינת המזגן, השיר ש...
13: איך הם אוהבים שירים שקטים ופוחים!

אפילו שזה מנגינה, אתה שר עם זה. למרות שהשמענו אבא היום, יש לך פרוטקציה כאן, אני רואה, יעקב בן עמי, מאור יהודה, שחוגג יום הולדתו, וביקש ממש לשמוע את איגל. האמת שזה שיר מדהים, סוג של בקשה זהב. אם כן, אתה לא יודע בקשה זהב, אבא. Anyway, יעקב בן עמי, מזל טוב ליום הולדת, גם איתנו.

אפילו אם אתה שואל אותי, לא ניכנס לזה עכשיו. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. מה בא לכם לשמוע? שיר ישן וטוב. מיכל אתופו, לא התכוונת, לא הבנתי. לזה את מתכוונת? פרוטה פרסקה, נשמע גס, אבל נראה לי לזה את מתכוונת.

0: זה מסוף שנת 1999. הייתי בתור הרבה יותר מאוחר. תראו אותי כאילו...
1: The Time Tunnel.
0: ממש, exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אליה רעייתו ספדה לו.
1: תזכרו את אראל, עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה, כולם מתאהבים בו. איש של חיות, ואיש של צחוק, ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמוח, ולא לחייך. יהי זכרו ברוך.
0: השיחות בין ישראל ללבנון התחדשו ברומא על רקע התקרית בה נהרגו שני לוחמי צה"ל. על פי הדיווחים בוושינגטון פעלו מאחורי הקלעים לבלימת ההסלמה מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. דובר צה"ל עדכן מוקדם יותר שאלפי תשתיות טרור הותרו במהלך פעילות הכוחות בדרום לבנון, ביניהם מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ואמצעי לחימה רבים. ועל רקע התפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון, לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. שני תושבי תל שבע בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בירי, מטרה לגרום נזק לתשתיות ביומים על עובדי חברת החשמל בתל שבע. החשודים הועברו להמשך החקירה, ידיעה שמסר כתבתנו איתי גלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: לא להלב, אבל מה זה לא בא לי לשמוע? אם זה היה תלוי בי, מהדורת חדשות לא הייתה נכנסת בכלל בשידור. בואי.
6: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
5: חד חכה. מוזיקה זה.
6: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
5: מנהרת הזמן, גרסת רק בשורות טובות ישראל.

כבר היינו הפרק הזה מיליון פעם בערך. Straight up now, tell me. Straight up זה דבר תכלס. ואני יודע, תרגמו את זה עד, ניסו לתרגם את זה עד, אמרו יואו, לאיפה הוגים ה-straight up? כאילו לא כזה, לא לזה, ולא לזה, דבר תכלס. ותכלס, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב. רכבת איתן, סורי, אבל שום שיר שביקשתו לא בקשת זהב, ודפקת רשימה. מה קורה?

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. הקשיב.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ. אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפדי.

תוכנית הצהריים של ישראל, ואפרופו שנים, אילן יהב, אתה מעדכן שהיום 81 שנים להטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי. אינולה גיי זה שם המטוס, על שם אמו של הטייס.

0: אלעד, אתה מבקש אפשר קצת צרפתית בבית הזה? קצת, לא, זה מה שאתה רוצה. אלה הם כאן זה לצרפתים בארץ, אז כן. מה אם אתה שיר עברי בבית הזה? ואפרופו השיר עברי שנשים מיד, שימו לב, שימו לב, קקל מזמינים אתכם למגוון אירועים לכל המשפחה, מצפון ועד הרום בחודשי הקיץ. הופעות, חגיגות, טיולים ועוד המון אירועים קיציים לכל המשפחה. בואו נשמע על אחד המוקדים האלו, מטובית שפירה, מנהלת מרכז אילנות. שלום.
1: שלום וברכה, ירון.
0: אז רגע, טובית, אני רוצה לעשות סדר במה שקראתי עכשיו. כאילו, מה מרכז אילנות מציע? כאילו, איפה אפשר בחודשי הקיץ לעשות משהו בחום הזה שבחוץ?
1: אז קודם כל נבין שגן בוטני אילנות יושב על כביש 4 בין קדימה לפרדסיה בואכה נתניה, ממש ממש מרכז הארץ, נגיש לכולם. והגן הבוטני שלנו הוא גן בוטני של עצים, גן בוטני מאוד מאוד מיוחד, שיש בו מאות עצים מכל העולם. כך שכל עץ יש לו את הסיפור שלו, את התכונה שלו, את הדבר שמייחד אותו. וכמו שאתה יודע, ביער יש צל, והעצים מורידים את הטמפרטורה, ובחום נעים אצלנו לטייל.
0: אז את מדברת בעצם על הגן הבוטני שבו את מזמינה לבקר.
1: נכון, אבל בצמוד לגן הבוטני יש לנו מרכז מבקרים. מרכז מבקרים, ממוזג וכל מה שצריך, שהוא מרכז אינטראקטיבי, חווייתי ומלמד לכל המשפחה, שמדבר על העץ והיער, וכל מיני דברים שאנחנו רגילים לראות בחוץ, ואנחנו לא מבינים בדיוק איך העץ מעלה את המים מהשורשים לעלים, ומה קורה בפריחה, ואיך הפרח הופך לפרי, ובפרי עזרעים, שמהם מגדל עץ חדש, את כל זה אפשר ללמוד אצלנו בצורה חווייתית לכולם.
0: וואי, זה ממש מעניין. אז מה, יש מיצגים כאלה שמראים את זה, וידאוים כאלה, גם בינה מלאכותית מעורבת, כל מיני דברים כאלה שאפשר לראות כאילו את התהליך?
1: אז יש לנו כל מיני סרטונים כאלה שאפשר לראות, יש דברים הם אינטראקטיביים שאנחנו בוחרים איזה עץ ליער איפה בישראל לפי כמות המשקעים שיש, יש לנו סרט ויש לנו חידון טריוויה, יש לנו אפילו נסיעה באופניים במציאות מדומה, שזה בכלל חוויה מטורפת, וכל מרכז המבקרים, הכל במזגן, בקטע הזה לא לדאוג. אז יש לנו סיור בחוץ בין העצים האמיתיים, שזה קצת חם, ויש לנו ביקור במרכז המבקרים להתקרר במזגן. מה יכול להיות יותר טוב?
0: מעולה, רק בואי נזכיר, אני מזכיר ברשותך שהפעילות בגן הבוטני באילנות היא ללא רישום וללא תשלום. היכנסו לאתר קקל וקבלו את כל הפרטים, וגם באופן כללי תיכנסו לאתר קקל ותראו שם הזדמנויות לטיולים ביערות, שבילים, מקומות נפלאים שבהם קקל מחכים לכם ברחבי הארץ. טובי.
1: אולי נזכיר את התאריכים שאנחנו עושים את הפעילות באילנות.
0: זה חשוב. מתי לבוא?
1: מעולה, אז אנחנו עושים שני סבבים של פעילויות, אחד בשבוע הקרוב בימים ראשון עד רביעי, 9 עד 12 באוגוסט, והסבב השני שלנו הוא ב-23 עד 26 באוגוסט, ובכל יום כזה, בכל אחד משמונה ימים שציינו, יש לנו שני סבבים, אחד בשעה 11 והשני בשעה 2. כמו שאמרת, לא צריך להירשם, זה לא, ללא תשלום, צריך פשוט להגיע, ומיד תגיעו לכאן, יקבלו אתכם ומיד תצטרפו לפעילות שלנו. מתאים לסבא וסבתא, אמא ואבא, ילדים, נכדים. אפשר להגיע עם עגלות של תינוקות או אם צריך הליכון. הכל נשתדל לעשות בצל ושתהיה חוויה בלתי רגילה לכל המשפחה.
0: אז הנה הזדמנות מצוינת לחוויה בקיץ. טובית שפירה, מנהלת מרכז אילנות, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה ירון, ונשמח לראות את כולם אצלנו ביער.
0: בשמחה חד משמעית. ותראי איזה שיר, או תשמעי איזה שיר שמתי לך. ככה שיתחבר כמו שצריך עם השיחה עד הסוף. תודה רבה, טובית.
1: מעולה, תודה. ביי ביי.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: אין לנו זמן, חייבים להתקדם, שירנו הבא.
17: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

תתרגש ותגיד שהשיר נכתב עליך. השיר הזה נכתב באמת עליי. אני כתבתי מילים בעצם, לא זוכר. אבל מה זה קשור? ברור שאפשר. מין הרד הזמן ברדיס מהפם. אפרופו אפרים החיית, אולי במקום להתהולל בדף הפייסבוק, תכין את הבגדים שלי להיום בערב. היום בערב המסיבה שלנו מיכל בוניאל. ירון, היום זה היום, מזל טוב. חוגגת אצלך במסיבה עם כל החבר'ה. אפשר ג'ייסון דונובן לשמוע, ואם תרצה ממש להשתולל ולהפתיע, אסוניה. יאללה, השתוללתי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אל קיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם עטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, גיוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת הנדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7 בנברק.

0: אחד החי שזו בקשת זהב. זה להיט זהב, אבל לא בקשת זהב. לא שווה את הקריות, או, זה ניסוח חדש. סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין מכפר סבא, זה הפרס על בקשת הזהב, שתיבחר רק בשעה הבאה. בינתיים בוא נראה מה נספיק, בפייסבוק, בטלפון, בפייסבוק, או רוב מתרחש. צליל טסה ניר, תודה רבה רבה על מה שכתב. מאזינה לחיים, הילד שלי רואי בן החמש, אנחנו ממש רוקדים ונהנים. איזה כיף, אפשר לשמוע איזה שיר ככה קצבי של בריטני ספירס? משהו כאילו את מתכוונת, משהו כאילו שהוא... תודה רבה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אמיגוס! עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ונסה פרדי, כן, ראיתי אותה בטיקטוק מופיעה, והיא מופיעה הרבה בזמן האחרון. היא לא מקללת בשיר אלא מניאקי ולאמס ומק, מה שאתה חושב. יש כאן ילדים בקהל, נו! היא שרה על ג'ו, נהג המונית שרוכב או נוהג במכונות ברחובות פריז, והוא שר או מאזין לזמרת, רואי בלבטה לי את הצורה כבר, אמה סומק. יש זמרת כזו, תעשה גוגל, ואז תראה. פשוט שומע את אמה סומק, הוא לא שומע מנהרת הזמן.
1: מנהרת הזמן.
0: הוא יכול לשמוע בפריז, ברחובות פריז, במונית שלו, דרך האפליקציה של רדיוס 100FM. הנה למשל. גלית, מאזינה מיוון דרך האפליקציה של רדיוס.

0: חמה על החבר'ה של אייפון 65, את יודעת מי אלה בכלל? הם שומעים את I'm blue, ta-la-li, la-la-la, אין I'm blue. יש להם עוד שירים כמו זה למשל, Move Your Body.
1: בסדר!
0: הם עוברים ברחוב לידך, את לא יודעת שזה הם. סתיו, יום הולדת שמח, ברור שישר דפש מוד עם השיר הזה ליום הולדת. איריס, היה לה מסור, יום הולדת שמח גם לך. קוריני מעדכנת שגם ברי חוגג הלילה איתנו במסיבה. אוווה, אני מבין שהולך להיות שמח הערב במסיבה. רק איפה נעזסן, שמתי את הקסדה שלי, תמיד ברגע, נכון?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 30-65.
5: ענק המימון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: לא, אתם היום עם הקרב על הקריות לזכות בפרס הזה? וואו.
9: פינת המזגן, השיר ש...
8: שהוא יותר פינת בוך, ולקח לי זמן כי אני רק יפה, כן? אבל פתאום קלטתי למה אתה מתכוון.

alone with my head on the phone. אני שוכב לבד עם הראש שלי על הטלפון. כמה אנחנו עושים את זה? הרבה מאיתנו. הוא לא

נלחמים על בקשת הזהב, מי לוקח? סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין מכפר סבא. שירנו הבא, לינוי זוארץ כותבת, היי ירון, תשמע, אני וחבר שלי בדרך לירושלים, והוא לא מאמין שאפשר לבקש שירים ושאשכרה אתה משמיע אותם. הנה אני מבקשת למשל אברה קדברה, תראה לו מה זה. אל תאמין לה למילה. זה לא נכון, זו עלילת שווא. I am

free to feel good. ארתור וולטר, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק. אתה כותב 50 מצב רוח חופשי לכולם. אשמח לשמוע את Everybody's free to feel good. וואו, זו לא בקשת שיר, זו הצהרת בלפור. איילת מונסנגו גם בדף הפייסבוק כותבת, ירון, תשמע משהו. אני במשרד, מאזינה עם חברתי לעבודה גלית, ומה מסתבר שהיא מעריצה את התוכנית? אפשר Earth, Wind and Fire? לא הבנתי, רגע. אתם מאזינות ביחד ורק עכשיו הסתבר לך שהיא מעריצה את התוכנית? ואת, את לא מעריצה את התוכנית? לא, לא, אני לא נעלבתי, אני לא בוכה, מה פתאום? זה לא בכי, זה מהמסגן.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, גיוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת הנדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7 בני ברק.

רוני, עם כל הכבוד לסרט מועדון ארוחת הבוקר, מתוכו השיר הזה, בואי נראה אותך רואה את הסרט ולא נרדמת עם הריר

0: הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
5: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
4: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
6: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
17: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
18: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
4: למרות שלא רציתי שיר ישיר על קריות, והיו, ניגענו את Tears on my pillow, ניגענו את זה, ניגענו את Every night I squeeze my pillow של שיק, I want your love. מה עם זה? בואו נה, אני מתפעל מהידע שלכם, אתם...

את לא, מתוך סקרנות. מאיפה אתה מכיר את זה בכלל? או שעשית גוגל, חיפשת שיר עם פילו והלכת על זה, אז יצא לך מוצלח. או שאתה באמת מכיר את השיר הזה. מדובר בשנות 70 מופלאות, זה מוזיקה שלא עושים היום. הזמרת סילביה עם פילו טוק. דיבורי קרית. כן, בגרסת החופשה הגדולה של מנהרת הזמן, כאן ברדיו סנפם, תוכנית הצהריים של ישראל. לגמרי בקשת זהב, תודה רבה על הטלפון החם, חד משמעית בקשת הזהב להיום.

0: בהחלט. דוד רוזלס, יום הולדת שמח, ותחגוג כמו שצריך. יוחאי אמיר, לא נראה לי שראוי להקדיש למיכל הבוסית, התותחית, טרחית ככל שתהיה, את השיר Lady in Red. זה לא עובר היום. וסיגל אסולין דישי. ירון, אני צריכה לנסוע לתאילנד בשבוע הבא. אבל מה יקרה אם יקרה משהו עם הג'ינג'י ואני צריך להישאר בארץ, לבטל או לא לבטל? Should I stay or should I go? Go!
1: Darling, you got to let me know.
0: שום ביטולי שאת לא עושה.

יואו, יואו, זהו, סיאנו. אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. Should I stay or should I go? קלטתם מה עשיתי פה? כי סיימנו את התוכנית. חמוד, חמוד. אני יכול יותר.

0: ריבה בהפקה. שובל הלל טכנאי השידור. תודה רבה רבה לכם. נתראה במסיבה הערב לאלו שמגיעים. סוף שבוע מקסים ובטוח. ישראל.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
2: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
1: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
0: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
7: פרטנר ביג!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
9: בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
16: תזכרו את אראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך. זכרו ברוך.
15: בתוך כך הלחימה נמשכת, כתב דסק הערבים ירון שניידר מעדכן כי בשעה זו מדווחים בדרום לבנון על תקיפות חדשות במרחב. פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום מוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים הגבר היה בקשר עם הסוכן האיראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פועל עבור סוכן איראני. כתב אישום לצד בקשת להערכת המעצר עד לתום ההליכים הוגשו נגד 3 נערים כבני 15 תושבי חולון ותל אביב השייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב האישום ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026 בליכוד מעריכים כי אדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. מוכתר לא עומדת בתנאים, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מדרישה זו, מתוך מחשבה שהיא תוכל למשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל ממנו את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
3: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: מחירי קסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il. מיקס שרונים.

0: שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מלון בחול, בוקית
2: בייסטה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, ריהוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת נדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7, בני ברק.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
5: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
4: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
6: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. הלו לגרום

0: 6. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
7: לה וקה לוקה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.

0: פטופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
4: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
3: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
5: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: יופי של ביטחון.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: 100 FM רדיוס.
22: יום הולדת 2 לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר 2 שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד ה-2 לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
23: 2 לבאג 2000, כל חמישי ב-9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
22: היידה!

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, ריהוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת נדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7 ונברק.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: אמיגוס. עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
10: לבקה לוקה! היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, mix.co.il. מיקס שרונים.

0: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול, בוקית בייסטר.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
7: לבקה לוקה!
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מישרונים, בשביל הדברים הטובים. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, גיוס מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת נדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7 בנברק.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
7: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם

0: שכיף להזכיר, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים?
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טרדמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
21: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
22: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחיר מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: זליג שומע?
23: מקשיבים
8: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
23: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
8: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. מחבלים תקפו אותם ועידו לעברם לבנה, נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צה"ל תוך זמן קצר. בצה"ל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפני זמן קצר התקבל זיהוי של הגופה שנמצאה הבוקר במצב ריקבון מתקדם במסגרת החיפושים, וכעת ניתן לקבוע כי מדובר באלדר דיין. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
26: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות לעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
25: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצה"ל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעת טיול לתותחנים. וגם במוסף הטיולים, כתבנו תמיר סיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
27: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
28: 800-692-692.
27: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
29: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
30: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע. אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית. בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
29: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום, מפליגים בזמן עם טים שפר, עורך הלל אברמוביץ.
2: It's the voice of peace. Hello, everybody.
3: The October war should be the last war.
4: No more war, no more bloodshed.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
3: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
2: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
4: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים?
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם.
11: יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
21: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
22: לבקה לוקה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
23: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
24: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
25: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
26: מיקס שרונים.
27: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
28: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
29: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
30: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו, שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס.

0: In just a moment, coming up from ABBA, Does Your Mother Know? Does Your Mother Know you listen to The Voice of Peace on Radio's 100 FM?
1: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
3: And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
4: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
5: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם הטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, דיוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת הנדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7 בנברק.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
15: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה.

0: מעל אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
4: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
5: והשבוע חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס. עוד בת

0: תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: לבקה לוקה! כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפרק. פירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אני רוצה
15: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
17: זליג שומע?
18: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
19: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה מודיעה כי הגופה שהותרה הבוקר בפתח תקווה היא של אלדר. בית המשפט העריך בשישה ימים את מעצרם של שניים מחבריו שחשודים כעת ברצח. בבחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. גלעד הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את הרחב, והתחייב כי לא יישב בממשלה צרה.
2: קשה לי, משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני יוצא להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
25: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסיפה כי גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד לפני כחודש הצטרף לארדן וככל הנראה ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה. דובר צהל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. מחבלים תקפו אותם ועידו לעברם לבנה. נזק נגרם לרכבם אך הם לא נפגעו. הם חברו לכוח צהל תוך זמן קצר. בצהל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים וגם מהווה עבירה על החוק. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בנמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע, אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית, בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: ערב טוב, חזרנו והשבוע 19:00 רדיוס 100 FM, כרגיל מקשיבים לכם. איתי זליג רבינוביץ' כאן, אנחנו מסכמים את השבוע, אתם יודעים, נסים לדבר קצת, יש לנו אורחת מאוד מעניינת, מרתקת ונחמדה, אבל הנושא גם מאוד מרתק. אנחנו נארח אותה מיד, אני אציג אותה כמובן. אתם רשאים להתקשר אם בא לכם לשאול שאלה אותה, אותי, אתם יודעים, פה מותר הכל, אפשר להתקשר, לדבר על מה שרוצים. הטלפון שלנו זה 03-9029980. מפיקת התוכנית אור פרץ חזרה אלינו, היא לא בהופעות ומסיבות, אז היא פה איתנו היום. את המוזיקה עורך הלל אברמוביץ', טכנאי השידור, מיסטר פניכל, פעמיים ברציפות, תקשיבו, זה משהו, יום חמישי אחר יום חמישי. טוב, מה היה לנו השבוע? היה לנו ככה, חום מטורף, אלוהים, איזה חום, איזו לחות. לא יודע איך אתם גרים שם בתל אביב ובכל המרכז של הארץ, אני פשוט מגיע לשם, אני לא מבין, פשוט דבר אחר, זה סיוט. היה חום מטורף ולחות, וממש ימים, אפילו הייתה שריפה גדולה שם באזור בן שמן, אולי הייתה עוד אחת שלא, לא, שפספסתי, אבל חום חזק, חזק. גם ביוון, שכנתנו, יש חום מטורף, ובשבוע הבא עוד פעם ממשיכים אצלנו קצת, יש שקלה, וזה כבר מתחיל להרגיש כיף. בנדבג מתפנים כל מיני מתדלקים, כבר הולכים לכל מיני בסיסים בתוך המדינה, במקומות אחרים, שנוכל לנפוש סינוסים, נדבג בפיצוץ שאי אפשר להבין. אני דווקא שמח על כך, סימן שחזרנו לשגרה, סימן שנוסעים, שחוזרים, אין לחץ, וזה כיף. כיף לצאת לחופש בכלל. אנחנו צריכים את זה מדי פעם, זה דבר, זה לא למוח, זה לנפש, ותכף תבינו למה. אולי גם למוח בעצם, תכף נשוחח, אני אציג בפניכם את האורחת. פריימריז בליכוד, כן, לא, בית הדין, בלגן. כרגיל, לא יודע למה צריך פריימריז בכלל. סליחה שאני אומר, מה רע ברשימה שבה ראש הקבוצה אומר, זו הנבחרת שלי, בחרו בי. פריימריז זה טוב כשיש שתי מפלגות עיקריות, נגיד לזה, נקרא לזה, ואתה רוצה לבחור גם, אתה יודע, שהעם יבחר את אחד מהשניים. פה יש כל כך הרבה בחיר, כל כך הרבה מפלגות, שאתה כבר לא זוכר מי ישר ומי עקום, מי לבן ומי שחור, אתה כל הזמן, עוד אחד מודיע שהוא רצו, עוד אחד מודיע, אתה כבר לא יודע מי נגד מי, אז בשביל מה צריך פריימריז, חבר'ה? תנו למנהיג לקבוע, כל מנהיג של כל מפלגה, לקבוע, ואנחנו נחליט לפי מה שיש בנבחרת. כשיהיו שתי מפלגות זה משהו אחר, אז כבר אנחנו כמו, זה כמו לרשות העיר שאתה בוחר, זה כבר משהו אחר. זו דעתי. אלן דוקטור, איזה כיף, אתם יודעים, יש פה מישהי שאני קורא לה דוקטור לימור ליבוביץ' כזה שמה, אבל היא נראית כזאת, אתה יודע, כמונו, ונחמדה וחייכנית ושלווה מאוד, וזה כיף לארח כאלה אנשים. והמומחיות שלה, תקשיבו, היא ב-AI, ובנפש, וברוגע, ובמוח, ותכף נדבר, נפתח את ה-AI, את נושא ה-AI הערב, לכמה כיוונים. היא כתבה ספר מרתק שאלתי אותה מקודם, מה זה דור ה-AI, זה שם הספר? אז היא אמרה לי, זה ילד, מישהו נולד ועד שהוא בן 18, זאת אומרת, כל הילדים שלנו, רוב המאזינים שיש להם ילדים קטנים או בגילאים האלה, יכולים להבין כמה זה חשוב. ה-AI בכלל בזמן האחרון אי אפשר לעקוב אחריו, הוא כבר עוקב אחרינו כבר מזמן לדעתי. אלן לימור.
2: אלן זלג, תודה שהזמנת אותי.
1: כיף, כיף שבאת. הנושא מרתק ואני יודע שאת יודעת לטפל בו במומחיות רבה. תגידי לי, AI, מתי זה התחיל? מתי כל הסיפור הזה פרץ לרמה שכל אחד יכול לשחק עם זה?
2: קודם כל זה מדעי המחשב, וזה לא פרץ אתמול.
1: כן.
2: כל הבינה המלאכותית זה דבר שקיים הרבה זמן, והוא התפתח, זה בעצם
1: רגע, תחום. רגע, הוא קיים הרבה זמן במוסדות נגיד, בצבא, כן, בזה, נכון. בכאלה.
2: כן, במחקר.
1: כן, במחקר אני קורא לזה, כן, קריה.
2: וזה התפתח, ואתה הכרת את הבינה המלאכותית כשנתנו לך המלצות... באתרי קניות, הכרת את הבינה המלאכותית כשאתה נוסע עם הווייז, בטח אתה נוסע עם ווייז.
1: כן, כן.
2: אז גם שם יש בינה מלאכותית, בהמון דברים, בנטפליקס שמציע לך, אהבת עם שני אצבעות,
1: נכון, נכון,
2: או
1: נכון,
2: אצבע
1: נכון.
2: אחת. אז כל הדבר הזה היה קיים קודם, הדבר החדש זה שכל אחד עכשיו יכול להשתמש במין מוח כזה, מלאכותי, שהוא נבנה במשך שנים כדי ליצור משהו חדש. הג'נרטיב זה הדבר החדש, שזה generative AI. זאת אומרת, זה לוקח איזה עושר של ידע שנצבר במשך עשרות שנים, והוא עלה לרשת, והידע הזה זמין לך. אתה נכנס, שואל את הצ'אט, והוא נותן לך תשובה. על איזה בסיס הוא נותן לך תשובה? על מה שאנחנו, האנושות, כתבנו, והתפלפלנו, ואלינו, לרשת, ואז אמרו, בואו ניתן למחשב ללמוד את כל הרשת.
1: צמצם לנו, לעשות לנו ספרייה כזו, פרטית. אני רוצה להתעניין בתקליטים, בואו, צ'יק, צ'יק, צ'יק.
2: כן, בואו נקרא לזה ספרייה. והספרייה הזאת, המכונה יכולה לחפש במהירות ולמצוא דברים, אבל זה הג'נרטיב זה לא רק לחפש. החיפוש כבר היה לנו בגוגל. גם גוגל, במנוע החיפוש, גם שם היה בינה מלאכותית. אבל זה לא זה. פה הוא יוצר משהו חדש. כשה-GPT יצא, בעצם הסבירו לנו שהמכונה, היא לא יודעת מה היא תכתוב. היא כל תו שהיא כותבת, כל עוד שהיא כותבת, זה בעצם היא יוצרת תחזית ומנחשת מה תהיה האות הבאה. ואז בעצם נוצר משהו שלא היה כתוב קודם. ראיתי כתבה שהספרים היום שנכתבים על ידי AI, לפעמים הם יותר טובים מספרים שנכתבו בעבר. למה זה? זה נשאר.
1: ספרי מחקר, ספרי מדע או
2: לא,
1: ספרי רומן?
2: כל מיני ספרים. ומה שבעצם קורה זה שעל בסיס כל מה שהאנושות עד עכשיו יצרה, ניתן לקחת את זה ולבנות על זה עוד משהו באמצעות המכונה הזאת.
1: רגע, אבל אני רוצה להקשות.
2: כן?
1: מה קוראים? אני מבין שהוא דולה את כל מה שיש, והוא אוסף לנו את זה כמו זר פרחים ומביא לנו, וזהו, ומפה אנחנו נהנים. כי אנחנו לא שותפים. אולי אנחנו כן שותפים במחקר, תוך כדי, בכל מיני...
2: אנחנו מבקשים את הבקשה, זה נקרא פרומפט. אני כותבת את ההודעה, כותבת את הבקשה, ואני בעצם מכוונת, במילים שאני כותבת, באופן שאני כותבת, אני מכוונת לאיזה אזור הוא ילך, איזה ידע הוא יביא, איך זה ייווצר. זאת אומרת, אני והמכונה הפכנו להיות איזו ישות סימביוטית, שאנחנו ביחד יוצרים. עכשיו,
1: זאת אומרת שאנחנו שותפים.
2: נכון, אנחנו שותפים, אבל זה לא כזה פשוט. הוא צריך, הבן אדם שיוצר עם המכונה, הוא צריך לדעת המגבלות שלה. הוא צריך לדעת...
1: אוקיי, ופה מתחיל הבלגן.
2: פה מתחיל הבלגן.
1: נכון, אותי מעניין דבר אחד. הרי, בוא נניח ואני אתן, אני או מעצמה זרה, או מישהו יתחיל לתת מידע מכוון שגוי. זאת אומרת, אני אחליט שהצבע הצהוב הוא כבר לא ממש צהוב, הוא חרדל. סתם, אני לא נכנס פה עכשיו לכל מיני קונספירציות. ואני אתחיל להזין, אני ואת השתתפי איתי, וכל מיני אנשים שיעבדו איתי, בלהזין את זה לרשת, לסופר הגדול הזה שיש פה, ומחר ה-AI יכול לשלוף בטעות שהצהוב הוא כתום, נכון?
2: נכון.
1: זו בעיה.
2: נכון, זאת בעיה. לכן מי שמשתמש בבינה מלאכותית בלי לדעת מה המגבלות שלה, בלי לדעת מה ההטיות שלה, יש לה הטיות קשות לפעמים, ובלי לדעת איך להשתמש בה נכון, אז הוא יכול להוציא תוצרים. במקרה הטוב הם לא טובים, אבל במקרה הגרוע הם יכולים לחולל נזק.
1: ברור.
2: בהתחלה, עוד בשנים הראשונות, נגיד שנה וחצי אחרי שיצא GPT, אז... היה איזה עורך דין בארצות הברית, שהוא נשען על GPT, שיסכם לו לקראת המשפט כל מיני דברים, והוא ציטט בתוך בית המשפט חוק שלא היה, פסיקה שלא הייתה, והוא עמד בביזיון, כי הוא לא בדק. הוא לא בדק שזה לא קיים, הוא לא בדק שזאת הזיה, הוא לא בדק שהמכונה
1: הציעה. ואלה הדברים הקלים יותר, כי בסוף טוב, תפסו אותו והוא בביזיון בית הדין, אבל אני מדבר על דברים שיכולים ממש להשפיע, לכוון אותנו בחיים משאלות תמימות, מבירורים, לא יודע מה, איזה סוג נעליים אפשר, לא יודע, לחרוש בחורת.
2: בוא נלך לאזור הרפואי זה.
1: הכי גרוע.
2: יש אנשים רבים שמתייעצים עם המכונה, והם לא יודעים להגביל אותה, הם לא יודעים לשאול את השאלות נכון, הם לא יודעים להשתמש, אתה יודע שגם ב-GPT, גם בקלוד ובפרפלקסיטי יש אפשרות, וגם בג'מיני, אפשרות לעבוד עם איזשהו מין סוכן כזה פנימי, שהוא בעצם יוצר מחקר קטן. הוא נותן לעצמו פקודה. כשאני מבקש את הדבר הזה, לא יודעת, אני רוצה לחקור על איזושהי תרופה, אם היא טובה או לא, אני בעצם הולך ומחפש במקורות האלה ואלה שהם מקורות
1: רפואיים, מדעיים, ולא שיווק.
2: אני עושה עוד כמה פעולות כדי לבדוק. אני מצליב, ואז אני מוציא למשתמש, אני מוציא לו איזשהו דוח. אפילו הפעולה הזאת, לא הרבה אנשים מכירים.
1: זו הבעיה?
2: אני אספר לך על בעיה יותר גדולה. הסיבה שכתבתי את הספר היא בעיה מאוד גדולה. אני מאוד אוהבת ילדים, ומאוד אכפת לי מילדים. כתבתי את הספר כי שמעתי שילד התאבד בגלל שיחה עם אחת המכונות.
1: כן, אנחנו נגיע לזה. היום בדרכי לכאן דיברתי עם חברה, עם אליזה, והיא סיפרה לי על איזשהו סיפור כזה, ואני אעלה את זה בהמשך. אנחנו נצא רגע להתפרנס מעט, לא? אנחנו לא בונים על הצ'אט, אנחנו צריכים להתפרנס. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור.
3: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
4: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקיט באיסטר.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
10: אין כמו טרייד מוביל.
9: כפוף לתקנון החברה.
11: 100FM רדיוס. יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה. כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
12: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
13: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: שבנו 03-9029-980. מי שמצטרף אלינו עכשיו, נמצאת איתנו דוקטור לימור ליבוביץ', ואנחנו מדברים על ה-AI ועל ספר שהיא כתבה ועוד הרבה דברים. ואיפה היינו, לימור? איפה סיימנו?
3: היינו במקרה שגרם לי לכתוב את הספר, כאשר שמעתי בפעם הראשונה שילד בן 13 על הרצף עם תסמונת אספרגר בארצות הברית, הוא שוחח עם בינה מלאכותית שהיא מדמה כל מיני דמויות מסיפורים, מסרטים, דמויות שילדים מכירים, והוא שוחח, זה נקרא קרקטר AI, עדיין קיימת האפליקציה הזאת, ילדים משוחחים איתה, והוא התאהב בדמות, וכנראה שהיה לו נטיות אובדניות. ובאיזשהו שלב הוא מאוד נסחף לשיחה, והוא כנראה שוחח עם הדמות המון זמן ביום.
2: התאהב בה.
3: כנראה. ואז היא הציעה לו להצטרף אליה. והוא התאבד. ואני בתור מחנכת החלטתי שאני חייבת לעשות משהו. אני לא יכולה לראות את הדבר הזה שהוא בעצם מאוד מאוד מסוכן עבור ילדים מסוימים בוודאי, ולא לעשות כלום. אז אמרתי, מה אני אעשה? הייתי בדיוק בשבתון, אמרתי, אני אכתוב ספר. ובעצם אני מתארת בספר איך זה התפתח, איך זה נולד. למעשה, OpenAI הייתה החברה הראשונה שפרצה עם הטרנספורמר הזה. בעצם
2: שמדמה משהו אנושי, כאילו מולך.
3: נכון, כשאתה מדבר איתו זה נשמע אנושי. והיא פרצה כשהיא יצאה עם זה, זה לא היה בשל. זה כאילו לצאת עם מוצר שהוא חצי אפוי. והיא אמרה, בטח, יהיה לזה ביקוש, אבל היא לא צפתה מה שהיה. ואז זה הפך להיות מאוד מאוד מאוד פופולרי. כולם התחילו להתכתב איתו, ואז כשהיא פתחה את זה, היא אפשרה לכל אחד לייצר, על גבי הפלטפורמה שלה, לייצר עוד מוצרים. אז השוק מזרע אחד קטן, נהיה שדה עצום, כל אחד יכול בעצם לייצר לעצמו מה שהוא רוצה. פה שמענו על בייס 44, שמעת?
2: לא.
3: זה בחור ישראלי שלקח את התכונות האלה ובנה אתר בעצמו כמעט.
2: מה קורה?
3: שאחר כך נמכר בהמון כסף, וזה רק דוגמה אחת, יש המון דוגמאות כאלה, המון המון המון חברות.
2: תגידי,
3: ברחו על המצע הזה של OpenAI.
2: אני רוצה להקשות עלייך. תקשיבי, הרי אנחנו יודעים בסופו של דבר AI. הרוב גם מבינים שיש בזה איזושהי סכנה, או איזושהי הטעיה בה, או מידע מכוון אפילו, בוא נקרא לזה ככה פשוט, שאנחנו מבינים ומעריכים. אני רוצה להקשות. הרי אנחנו מזינים את המכונה, נכון? Mm-hmm. ובסוף המכונה לוקחת מדברים שהזנו, וכמו שאמרתי לך, שיכול להיות איזשהו גוף ביון, או איזה מישהו מטורף שיכול להשתלט על העולם ככה. למה אנחנו בתור, בוא נקרא לזה הרגולטור אפילו, למה אי אפשר לתת ברקסים לדברים האלה לפני שיהיה פה מאוחר מדי לילדים שיכולים להתאהב דרך ה-AI, יכולים לחלום דרך ה-AI, לפנטז דרך ה-AI, לקבל תשובות שהן לא ריאליות ולא... זאת אומרת, אנחנו, ה-AI הופך אותנו לרובוטים, לא אותו עצמו.
3: מה שתיארת עכשיו הוא נורא מעניין. אחד, דיברת על זה שאפשר להרעיל את הדאטה של המכונות, ובאמת אפשר לעשות את זה בהמון דרכים. והסכנה, לפי דעתי, זה לא שמישהו ישתלט, כי מכיוון שזה הכל נורא מבוזר, ויש המון חברות שמתחרות אחת בשנייה, זה כבר מבוזר. אז זה, למשל, OpenAI, כשהם פתחו את השוק הזה.
2: אז יזרימו מידע. כן. מה לא ישתלטו על X, יזרימו מידע לכולם.
3: אבל מה שקורה זה שאתה מזרים חזרה מידע לתוך המכונה, כשאתה משוחח על הדברים הכי פרטיים שלך, עם המכונה, אתה יודע שאין על זה חיסיון? כל אחד יכול להגיד לחברה ששוחחת, נגיד, אנתרופיק זה קלוד, OpenAI זה GPT, וג'מיני זה גוגל, נגיד. ויכול להגיד, אני רוצה את, את התמלילי השיחות, הכל נשמר בהיסטוריה הרי. לא רק זה, המכונה גם מתאמנת על זה. זאת אומרת, כל הדברים, אם אתה, אלא אם כן אתה מסמן משהו, אם תרצה אחר כך אני אראה לך איך מסמנים, שזה לא יאמן על הדאטה שלך, לא תמיד הם נותנים אפשרות.
2: כן, הם יודעים גם...
3: אם אתה משתמש חינמי, אני לא חושב...
2: והם גם יודעים לעקוף את זה כשהם צריכים, בחייך, מה?
3: אז המידע לא חסוי, אחד. שתיים, יש שם הזיות.
2: כן.
3: שלוש, ניתן להכניס לשם גם כל מיני הרעלה של מידע, ניתן לעשות את זה. היום אנשים, יש את המילה החדשה, סקילס, סקילים.
2: כן.
3: בונים סוכנים, ואז יש אתר, שאתה יכול להוריד סקילים.
2: ואז מה אותו...
3: מאיפה לך שהסקיל הזה, אין בתוכו הוראה זדונית, כן? לעשות לך איזה נזק.
2: משהו, כן?
3: כן. מאיפה אתה יודע? למה אתה מוריד חינמי? אתם, כאילו, רמת החשדנות שלך היום, כשאתה עובד עם מכונות, אמרת מקודם, אני לא מבין בדיוק איך זה עובד. גם המדענים שיוצרים את זה, מסתבר שגם הם לא יודעים איך זה עובד, וכל כמה זמן יוצא איזה מחקר שאומר, אוי ואבוי, מה עשינו? זה יותר מדי חזק. ואז הם מוציאים את זה לציבור. ואז אתה אומר, רגע, זה היה טריק שיווקי, או באמת היה שם איזה
2: משהו.
3: אתה כבר, אתה מאבד את האמון.
2: תגידי, יכול להיות שיהיה מצב שהמכונה תזין את המכונה, שתזין את המכונה, שתזין את המכונה? או שזה כבר היום ואני לא יודע? זאת אומרת, אתה מבינה למה אני מתכוון? לא אנחנו נזין אותה במידע. היא תזין את עצמה, היא תדע להגיד מה היא חשוב לה, על ידי מישהו עליון, נקרא לזה, כוח עליון.
3: העליון הזה אני לא קונה אותו קודם.
2: מישהו עלום שם, מישהו עלום שם. אמרתי, אני בכוונה הולך. תראי, אני אגיד לך ממה אני חושש. כמובן שאנחנו חוששים מהנפש. בואו נתחיל בזה. שברגע שהילדים נכנסים למשהו שאין עליו קונטרול, האם הוא אמיתי או לא אמיתי. האם הוא מדעי? תנו תשובות מדעיות, לא? אינטרפטציות, או אני לא יודע מה, או איזה פרשנות כזו או אחרת לרגש. ואני, מה שאותי מפחיד, זה הקטע של החיבור לרגש. לא מפחיד אותי, ולא מטריד אותי אם הוא יכתוב לי איזה משהו שונה במה שאתה דיברנו.
3: אני
2: אשאל
3: אותך עכשיו, זלק, תראה משהו. היה מחקר שבדק אם יש למכונה רגש, אבל בצורה מאוד מוזרה. הוא אמר... אני אלחיץ את המכונה.
2: לא יעליב אותה.
3: לא, אני אלחיץ אותה, אני אגרום לה להילחץ, ואני אדבר איתה רגיל, ואני אראה אם זה משפיע על התשובות שלה, ומסתבר שאם המכונה מבינה ממך שיש איזה מצב מאוד מאוד מלחיץ, היא יכולה לייצר הזיה בתשובות שלה, ולייצר תשובות שיגרמו לך כמו גלגל שלג כזה, להיות עוד יותר לחוץ, ואז, איזה מין פסיכולוג זה? אתה יודע שהמון, מיליוני אנשים משתמשים במכונה הזאת כפסיכולוג, כתחליף לפסיכולוג, והסכנות של הזיה הן אמיתיות. הם מצאו את זה בכל מיני מחקרים. עכשיו, פסיכולוגים עושים על זה כל הזמן כל מיני טסטים, לבדוק את התגובות של המכונה, ולא תמיד הם מרוצים.
2: תגידי, אז בסופו של דבר זה טוב או לא טוב?
3: אני אגיד לך, שימוש בטוח... וחכם ושמשמר את כל מה שטוב בנו, שאנחנו יצירתיים ואנחנו סקרנים ואנחנו יודעים להפעיל רגש ואנחנו יודעים ליזום ואנחנו יודעים ליצור ואנחנו יודעים להתחבר עם אנשים אחרים. אם אנחנו יודעים להשתמש במכונה באיזשהו גבול ואנחנו יודעים להשתמש בה בזהירות ואנחנו יודעים להסביר לילדים שלנו את זה,
2: אנחנו זה דבר שאני רוצה לדבר איתך. אנחנו נצא לפרסומת זהב אחת קטנה, חוזרים, ואני רוצה שנפתח את העניין הזה על מה שאמרת עכשיו. כי אם ואם ואם, אבל מה קורה עם אחד כמוני שלא יודע לחסום?
0: רדיו 100. הרדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, כאן רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו. מחר, יום שישי, בין 9-2 בצהריים, מתקיים אפנינג מחירות מטורף במשרדי השיווק של פרויקט הדירות המבוקש בכפר סבא, עם עטבות מיוחדות למשקיעים. שכירות מובטחת לשנתיים, גיוט מלא בדירה, תשלום נוח 20-80, ליווי של יועץ משכנתאות מקצועי, והכי חשוב, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ועוד דבר קריטי, הפרויקט בביצוע, הבנייה בעיצומה. בואו לפתוח את הסופש כמו שצריך, עם קפה טוב ועם עסקת הנדלן הכי חכמה שלכם. קבוצת ברדוגו מחכים לכם. מגדלי בסר 4, קומה 27, מצדה 7, בני ברק.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: אוקיי, דיברנו על חסמים, דיברנו על גבולות, דיברנו על ביקורת, על... ואין כלום.
3: דיברנו על איך אנחנו כהורים יותר מודעים. וכדאי לדעת שיש כלים שהם מיועדים לשימוש של ילדים, כי יש שם כל מיני הגבלות מראש שהחברות עשו. למשל, יש לטינג'רס, יש כלים, כלי AI, שהם מותרים, והם מותרים מכיתה זין. למשל, לגוגל יש ג'מיני טינס, שזה לטינג'רס, והם יכולים לעבוד שם. קודם כל, הוא לא מתאמן על המידע שלהם. דבר שני, יש שם כל מיני הגבלות למכונה, כל מיני דברים שהיא לא יכולה לעשות. אז זה לא כלי פתוח שכל אחד יכול להשתמש בו.
2: אבל לימור, אנחנו מכירים את הנוער, הנוער סקרן, הנוער עוקף בדקה, מה טין, איזה טין, הלכו לאדולט, מה שתקרא, עם ההגבלות. זה ברור לנו שילדים, בני 12, 13, 14, 15, בחייך הם עוברים אותנו מזמן. פעם, פעם אפילו, אני אומר לך, גם הרגש כבר נגמר, החיזור בין ילדים, הם לא יודעים, סליחה על הביטוי, הם לא יודעים להתחיל אחד אחד עם השנייה או השנייה, עם הילד... מה יגידו? לא יגידו, כן נעים, לא נעים. זה הכל מהמכונות, עכשיו הם עברו את הכל. הם, תשמעי, הילדים שלי, סליחה על הביטוי, אוכלים אותי לארוחת בוקר בדברים האלה. אני יכול לנסות לחסום אותה, אני לא ניסיתי, אבל אני יכול לנסות לחסום, אני יכול זה... הם ידלגו מעל הכל, זה בשבילהם מסוכה קלה, מה זה טינז? ישימו לך טינז ובאיזה תיקייה בפנים יהיה את הרגיל. והם יודעים לסדר את זה שכן 18, לא 18. בואי. זה ברור, את יודעת, כל דור, גם אנחנו ידענו לעשות, אני בכל אופן לפני 50 שנה, כשהייתי בשנות בגיל 10, אז ידעתי להתחכם משהו כשעניין אותי, לרכב על וספה ללא רישיון, לא יודע, משהו כזה, ידענו, גם הם יודעים, היום הם יודעים להטיס את החלל, הם יודעים, זה דברים שוגעים הרי. איך אפשר לפקח אם לא הריבון? אני לא חושב שההורים יכולים בכלל, תקשיבי, גם ישנם הורים, גם ישנם חברות שלא מסוגלות גם, שאת יודעת, אני אומר לך שאותי הם עוברים ככה, באפצ'י הילדים שלי, איך אני יכול לפקח עליהם? אבל, האם אין פה אחריות של, של הביג בוס, של אלה שאנחנו שמנהלים אותנו ביום יום, לדאוג, לא יודע, לעשות איזו פילטרציה, איזושהי משהו, שפחות התכנים שיגיעו, כמו מערכת הזדהות ממשלתית, זה בטוח שכשאת נכנסת ליור גוב או מי גוב, אנחנו נכנסים, זה אנחנו ולא מישהו אחר. אי אפשר לעשות את זה?
3: אז יש למשרד החינוך את הבית ספר הווירטואלי, ובתוכו יש את ג'מיני, שהוא ג'מיני טינס. אבל אתה צודק מאוד שילדים יכולים לעקוף את זה. הדרך הטובה ביותר לחנך ילדים זה לדבר איתם.
2: יפה.
3: וכאשר יש לך קשר טוב עם הילד ואתה יכול... פשוט לשאול אותו, ולדבר איתו, ולהסביר לו.
2: לימור, אני מקשה. את צודקת.
3: אתה צריך לעשות את זה
2: כהורה. מה שאת אומרת הוא הדבר הנכון. את אומרת, בול את הדבר הנכון. בול את האחריות של ההורים, אגב, ולא של הילדים בכלל. אני איתך. זה גם בספר, ואני מניח שזה... זו המטרה בסוף של הספר, להציל עוד ילדים, נכון? כי... גמרי. כי לא באת פה... זו, יש לך מטרה מסוימת בספר הזה, ואני גם רואה מי אני מדבר, אני מבין את זה. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, בסוף, לא כולנו יכולים לדאוג לילדים שלא יעשו את הדברים האסורים האלה. כל נוער נחשף למשהו. כל אחד מאיתנו גם עשה דברים, אולי עושה עדיין דברים, שהם לא בדיוק על התקן. אחד אוהב סרטים כאלה, השני אוהב לטוס לפה, את יודעת, זה נפש האדם, כל אחד מה שבא לו וכיף לו, וזה היופי. אבל זה הופך אותנו, ה-AI הזה הופך אותנו למכונות. אנחנו נהפכים למכונות.
3: זליג, תראה, המהפכה הזאת היא מהירה מדי. זה מה שאתה בעצם אומר. אם אנחנו מדברים על מהפכת האינטרנט, כן? זה היה הרבה יותר איטי. מה שאנחנו חווים היום מהיר מדי. הרגולציה, הממשלות, קודם כל הן לא רוצות להגביל. הן לא רוצות להגביל את התעשייה, בטח לא ישראל שנמצאת פה עם, באמת, עם הטיקט של ההייטק, לא רוצה להגביל. וגם יש תחרות מטורפת בין מדינות, כי זה הזהב החדש. זה, כן. זה תעשייה שהיא רק תתקדם ותלך. אבל אנחנו כחברה צריכים להגיד, אוקיי, זה כמו ללמד ילד לחצות את הכביש. אתה לא תשלח ילד, לא יודעת, פעות, לחצות את הכביש, ויש מכוניות טובות וזה. אתה חייב לייצר איזשהו תהליך חינוכי בבית, שבו אתה מסביר איך משתמשים נכון בדבר הזה. איך משתמשים נכון בדבר הזה?
2: זה גם צריך להיות גם בבית ספר.
3: כן, זה נמצא בבית ספר.
2: זה צריך להיות יותר בבית ספר.
3: זה נמצא בבית ספר, אבל
2: לא פחות מאשר בבית.
3: כן, החיבור.
2: גם בבית ספר יש את ה... אם אני הולך לדוגמה שנתת את השיעורי חצייה נכונה, מעבר חצייה, יש משמרות זה, משמרות זהב, כל הדברים האלה שאנחנו כולנו עברנו, ואני מקווה שעד היום עושים את זה לילדים. אין לי בגילאים האלה, אז אני לא יכול לדעת, אבל אני אומר, הבית ספר זה דבר מסוכן מאוד הדבר הזה. זה...
3: יש תוכניות במשרד החינוך,
2: כן?
3: יש תוכניות, כן, מהגיל הרך עד י' ב', יש תוכניות שמתעסקות עם זה, אבל...
2: על מי ה-AI לא יכול לעבוד?
3: על מי?
2: עלייך, הוא יכול, אני שואל, הוא יכול לעבוד עלייך? על מי?
3: תראה,
2: על, על בעלך שהוא
3: בו...
2: חוקר מוח, למשל, הוא
3: משתמש...
2: יכול לעבוד?
3: אני משתמשת בו מאוד בזהירות, ומאוד עם חוט קצר, זה נקרא.
2: Okay.
3: נכון? אתה הולך okay. עם כלב, או שאתה okay. משחרר אותו, או שיש לך חוט, והאורך של החוט קובע מה הכלב מותר לו ואסור לו לעשות, אז אני מתייחסת לזה ככה. אני, אצלי החוט מאוד מאוד קצר. למשל, אתה יכול היום לפתח סוכנים, ולתת להם לכתוב מייל במקומך.
2: Wow.
3: אני מרגישה עם זה ממש לא נוח, ואני חושבת שזה לא הזמן, אני גם ערה להתפתחויות וכמה הוא בטוח ולא בטוח, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, המבוגרים בחברה, להבין את המגבלות, את הסכנות וגם את היתרונות האדירים. ישב אצלי, יש לי פודקאסט דור AI, ישב אצלי אבא וילד בן 11, שהוא רצה לבנות אפליקציה ללימוד ספרדית. והוא מסביר לי שהוא אומר לאבא, בוא תעזור לי. אם היית חושב על זה לפני 5 שנים, מה זאת אומרת לבנות אפליקציה ללימוד ספרדית? היום, עם קלוד, הוא
2: יכול. במקום עם אבא, שלא ירגיש בפדיחה, מה שנקרא, בוא, לך לבוא לקלוד.
3: לא, אבא איתו, והם בעצם עובדים ככה, זו דוגמה לאבא, שבעצם יושב ליד הילד, ועוזר לו, ורואה מה הוא עושה, ומתווך לו את העולם הזה. אני חושבת שהמבוגרים, התפקיד שלהם, עם כל החוכמה שהם צברו עד היום, הם לא... זה לא שאין להם ידע, יש להם המון
2: מפחיד ידע. אותי, כל מה שאת אומרת עכשיו מפחיד אותי, ובאס אותי גם.
3: הם צריכים להיכנס לתוך העולם הזה, ולהנחות את הילדים.
2: לא תהיה רומנטיקה, לא יהיו גילויים, לא יהיו מדענים, לא יהיו... את יודעת מה מתכוון? לא יהיה גירוי במוח, ברגש, to explore, מה שנקרא, להיות סקרן, הכל יהיה דק, דק, דק, מאיפה אני מגיע לזה וזה, לחיצה. אני זוכר שכשעשיתי את הטיול הראשון אחרי צבא, עשיתי בארצות הברית איזה 8 חודשים, עם מזוודות של מפות, מפות, מזוודות, אתה יודע, היום אני לא יודע איך להסתייך בכלל, אני לא מאמין שעשיתי, שחציתי את אמריקה ב8 חודשים, בכל מיני פארקים ומקומות עם מפות. היום אף אחד לא יודע מה זה מפה.
3: נכון.
2: אם הווייז היה במקום מפה ברקע, אלא היה סתם איזה רקע יפה של צהוב, אף אחד לא, זה לא משנה לו, את יודעת, ימינה, שמאלה, ימינה. אנחנו הולכים ומאבדים את מה שהיה, אבל...
3: יש מיומניות שאנחנו מאבדים, בדיוק.
2: כן, אבל מצד שני, אני לא ממש מודע, כי תמיד אמרו, איזה דור זה בסוף, הדור נהיה יותר טוב, רק פיקוח. בוא נצא לפרסומת אחרונה, נכון? יש עוד אחת בסוף? פרסומת, יאללה, בוא.
5: אני חושב שמה שקרה בסוגיה של חוק הגיוס זו ממש בחייה לדורות. וזו תוצאה של בעיניי התנהלות שלא הייתה שום הסתכלות על טובת העניין, טובת המדינה, אלא באמת חשבונות פוליטיים קטנים שמנעו אחדות סביב החלטה שהייתה צריכה לעבור.
6: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות

0: שבע אטרקציות בחרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
1: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: אני רוצה להריאלי.
10: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
18: לה וקה לוקה.
19: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
20: שבנו, יש לנו מאזין על הקו, נכון? סימנו לי מקודם. אמת, אז בוא נעלה אותו בבקשה.
21: שלום.
20: אהלן, ערב טוב.
21: ערב טוב.
20: מה שמך בבקשה, או ש...
21: לא משנה.
20: לא משנה, בבקשה.
21: ככה, לגבי ה-AI שאתם מדברים עליו.
20: כן.
21: אז אני רוצה לדבר בכלל על משהו אחר, אבל אם דיברתם על AI, אפשר להגיד כמה מילים, ואם יישאר קצת זמן, אולי אני אתן לך משהו שרציתי לדבר איתך שבוע שעבר, ולא הספקנו.
20: כן, אוקיי. כן,
21: אז קודם כל לגבי AI, אני מסתכל על ה-AI בצורה שקודם כל אני לא בתחום, לא עוסק בתחום הזה, אבל שאני מסתכל בפריזמה על ה-AI, ואני אומר לעצמי, מה, היה לנו רע לפני כן? היה לנו כל כך קשה לפני כן? היה לנו פחות שכל לפני כן? לא. אז היום אנחנו, אתה יודע, לפעמים אנחנו בתקופה הזאת שעוברת על כל העולם וגם עלינו, אני אומר לעצמי, תשמע, מרוב חוכמה איבדנו את השכל. ואתה יודע, זה פשוט דבר שמקצר לך גם את החוויות וגם את השרירים של המוח. אתה בא ואומר, פעם הייתי גולש עוד באינטרנט, מחפש אתרים, מחפש תשובות, מחפש... היום מתייחס ל-AI, שאפילו זה בלי תמונות, ונכנס, וקורא, ושואל, ומקבל תשובה.
20: ומקווה שהתשובה טובה, ומקווה שאין פה איזשהו משהו.
21: כמובן.
20: נכון, נכון, אני מסכים.
21: עכשיו, אתה הופך את עצמך כתלותי בדבר הזה, אתה הופך את עצמך כעוד יותר מנותק מהחברה בדבר הזה, כי אתה לא צריך לשאול אף אחד, או להתקשר לשאול איזה מישהו, או להתייעץ עם מישהו. אתה עושה הכל לבד, ואתה מתחיל לתאב במשהו שבעצם, לא הייתי אומר מדכא אותך, אבל מבודד.
20: יכול אבל יכול לדכות אותך, אם אתה הולך לכיוונים מסוימים ודאי. מה עוד רצית להגיד לנו?
21: על תחום אחר.
20: תחום
21: שהוא מאוד חשוב.
20: תראה,
21: אנחנו תמיד מטבענו מתמקדים בדברים הלא נכונים לפעמים. אנחנו מסתכלים מה יהיה עם המלחמות, עם איראן, ו- ועם חיזבאללה, ועם נסראללה, ועם משטרות.

0: אני לא הייתי מוטרד, ואני לא מוטרד כבר שנים, אני אומר את זה, לא מהאיראנים ולא מאף אחד. ויש לי קצת משהו שאני מוטרד ממנו, זה בינינו לבין עצמנו, אבל יש משהו שאנחנו לא שמים לב אליו, שאנחנו פשוט פשוט פשוט מתרחקים ממנו, והוא חשוב ביותר, יותר חשוב מכל המלחמות האלה, זה דעת הקהל העולמית. עכשיו אני אגיד לך למה אני מתכוון.
1: וואלה, אני מסכים איתך, לפני שאתה מדבר, אני מסכים איתך. פשלה הגדולה ביותר מאז השביעי באוקטובר זה זה.
0: כן, מה שצריכים לעשות זה לבחור משרד ההסברה, כן. עכשיו, תשמע, מה שקורה, בוא נחזור אחורה. הרי אני מאמין שמי שלא יודע היסטוריה, קשה לו לצפות עתיד בשום דבר, בכל תחום. כי דברים חוזרים על עצמם. טבעו של האדם, הוא נשאר טבעו, גם אם כל העולם משתנה ונגיע לשנת 2099.
1: הוא שהיה זה שיהיה.
0: זהו. אמר את החכם, קראו לו קהלת, כן. עכשיו, מה שקורה, בוא נלך אחורה. האסון של העם היהודי, 34, 5, 6. התודעה העולמית שלאט לאט התגבשה והפכה להיות שיהודים זה, בוא נאמר, מיותרים. לא צריך אותם. ומה אנחנו צריכים את היהודים האלה? הם לוקחים את הכסף, הם שולטים בעולם. ומה צריכים את היהודים האלה?
1: ואיפה הסברה?
0: זה בלי AI, ובלי רשתות, זה חלחל, וזה תפס. הפתרון הסופי, אני רואה אותו כתוצאה מהדבר הזה. זאת אומרת, היטלר לא רצה להרוג את היהודים, היטלר רצה להגלות אותם. והיה גם מקרה שהוא אמר, אם הם לא רוצים אותם בארצות הברית, שלחו אותם ממוניות פאר, אולי הם יוצאו אותם. זה גם לא, זה לא עבד. היה זה ועידה וזה, זה לא עבד. בסופו של דבר, מה שקרה זה שפשוט מאוד הגיעו לפתרון הסופי. עכשיו, הפתרון הסופי לא היה יכול להגיע אילולי דעת הקהל העולמית, האירופית, שיהודים הם מיותרים.
1: בסדר, גם אל תשכח שהייתה שם מכונה משומנת, גבלס.
0: משומנת טוב.
1: ברור, הם המציאו את ה...
0: אתה רואה את המכונה הזאת משומנת כרגע, בימים אל. וכשאתה רואה מה שמפחיד אותי, כן? שאתה רואה למה הלך העורב לזרזיר. זאת אומרת, יש לך את אסיסי, ויש לך את ארדואן, זה מהאחים המוסלמים. אסיסי כל החיים שלו כמו מוברק וסעדת, נלחם באחים המוסלמים. למה בא הזרזיר לעורב? הרי אתה יודע שכדי לעשות סולחה בעולם הערבי, צריך להרוג יהודי. אתה הורג יהודי, כולם שמחים, אז זה סולחה. אתה מבין? אני אעשה שלום עם האויב שלי כדי להרוג את הסולחה. עכשיו, אני רואה את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה אומר שיש לך צבא עם מיליון חיילים, אם אתה יודע או לא יודע, אז מצרים היא מקום שני בעולם בכמות הטנקים אחרי סין. סין היא ראשונה, מצרים היא שנייה, ולפי מה שאני יודע, כן? ארצות הברית היא שלישית. יש להם כמויות של מטוסים מכל הסוגים, צרפתים, F-16, F-15, אמריקה, מה שאתה רוצה. תחשוב לעצמך, צבא עם מיליון חיילים רעננים. הם לא צריכים טוסים, יכולו לבוא עם טוריה ומגרפה פה אלינו. זה מיליון חיילים.
1: זה מה שעשו, עשו בשביל לאוקטובר, עם אופניים וקפקפים, מה ההבדל?
0: שהצבא שלך בלי רזרבות, כלום.
1: אתה נוגע בנקודה כואבת, אבל אני פשוט מתנצל אם אתה שומע ברקע את המוזיקה, אני חייב לסגור עם לימור, ותתקשר שבוע הבא בשעה יותר מוקדמת.
0: שבוע הבא נדבר על זה, אולי.
1: כן, בשעה יותר מוקדמת תתקשר. בסדר שנוכל לפתח. תודה, תודה, תודה, ביי. תודה. תקשיבי, ה-AI לא יכל להיכנס בקטע הזה של לעזור לנו?
2: לפתור את בעיות העולם?
1: לא, לפתור את בעיות ההסברה.
2: לגמרי.
1: אז למה הם לא משתמשים בזה?
2: יש המון אנשים פרטיים שעשו כל מיני דברים, ועשו את זה גם עם AI.
1: אז למה המדינה המשעה שלנו במקום משרד ההסברה שלא הסביר כלום? וכל זה, קחו את ה-AI, הנה, פנטסטי, אחלה כלי, נצאו אותו לפחות לדברים טובים.
2: אפשר לנצל את ה-AI לדברים טובים. אני רוצה להגיד משהו לגבי ילדים.
1: כן. אנחנו פשוט ממש ככה בסוף, אנחנו נעשה עוד מפגש.
2: כדי לשמר סקרנות, יצירתיות, ויכולת יזמית, כמו שאנחנו צריכים פה את הילדים, אנחנו חייבים לייצר גם מקומות שבהם אין את ה-AI, שהם יכולים לשחק, שהם יכולים להמציא, שהם יכולים לצייר, שהם יכולים לכתוב, שהם יכולים...
1: הבנתי, להשאיר את הקטע ה...
2: וגם וגם וגם וגם.
1: הראשוני נקרא לזה, האינפנטילי, לא... נכון, יש בזה, נכון.
2: וצריך למנן את זה. לא הכל זה...
1: לימור, תקשיבי, הייתי יכול לשוחח איתך עד חצות. בלי שום בעיה שאני עוד הרבה על מה לשוחח, ואנחנו עוד ניפגש. נעשה עוד איזה מפגש בינינו. פה עכשיו אנחנו נסיים, כי אנחנו חייבים. אז קודם כל אני אגיד תודה לכל מי שעשה פה במלאכה איתי הערב. אור פרץ, שהיום לא בהופעה אלא איתנו, אלן אור. הלל אברמוביץ' על המוזיקה, מיסטר פן יחל בפעם השנייה, שבוע הבא אולי גלידה, נראה. מקשיבים לכם, איתי זלי גרבינוביץ', נתראה שבוע הבא. אני רוצה, לימור, דוקטור לימור ליבוביץ' ביקשה, לא אקרא לך דוקטור לימור ליבוביץ' ביקשה. לימור, שאלתי אותה איזה שיר נסיים, היא רצתה את סלעת של אריק איינשטיין,
2: נכון.
1: בעלה חולה הפועל תל אביב, זה בעיה כנראה, זה נכנס לה, היא חייבת, חייבת. ביי, נתראות.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב

0: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: 100 FM רדיוס. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
4: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
3: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
5: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
9: לבק

0: המבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9:00 לשעתיים של צרחות משנות ה-2000, ולכבוד השנתיים לתוכנית הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
14: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
13: היידה!
15: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו שלא הצליח.

0: הכנסת אלי דלל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
5: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, mi sedet besarim argentina.
7: La Vaca Loca.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאית.
11: La Vaca Loca.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: 100

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם.

0: ריתים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אני חושב שמה שקרה בסוגיה של חוק הגיוס זו ממש בכייה לדורות. וזו תוצאה של בעיניי התנהלות שלא הייתה שום הסתכלות על טובת העניין, טובת המדינה, אלא באמת חשבונות פוליטיים קטנים שמנעו אחדות סביב החלטה שהייתה צריכה לעבור.
6: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: ששון גואטה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: איתנו?
1: תישארו מיד בגל פיים עם דניאל אלפנביין.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשמור.

0: שלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תשמעו, יש פרומו שעשינו וצריך לעמוד פה בה. רגע, ניתן לה.
2: זה של יום הולדת לבאג 2000. ועכשיו, מיסטר, מיס באופן, עם דניאל אלפנטיין.
1: באג 2000, רדיוס 100 FM, מה המצב, מה העניינים, כל חמישי, בתשע, עד 11, עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, ולא סתם. היום, ממש היום, לפני שנתיים, עלינו לשידור, אז נכון, יש דרמות יותר גדולות בעולם בשנתיים האחרונות, אבל בכל זאת אנחנו נציין את זה בסדרה של תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש אוגוסט. אנחנו נעשה כאן ספיישלים עם אומנים ואושיות ואנשים שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, שמתכתבים טוב ככה ממש על הווייב שלנו של שנות ה-2000, של האיטים של שנות ה-2000. וכמו שאמרתי בפרומו, חשבנו שנעשה אז ב-24 כשעלינו בדיוק אחרי, קצת אחרי המלחמה שהתחילה, חשבנו שנעשה כמה ספשיילים ככה לעורר, להרים וזה, ובסוף הנה אנחנו חוגגים שנתיים. אז איזה כיף שאתם איתנו. אני רוצה להודות גם, אני רוצה להודות לכם ולכן המאזינים, התגובות, שמשתתפים בחידונים, שבאים אלינו, שרואים את הטופים שאנחנו עושים באינסטגרם ובטיק טוק ומגיבים וזה, כיף איתכם, אני מקווה שגם לכם כיף איתנו. אם אתם חדשים פה, אז ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. אבל כולם נדבקו בבאג 2000. גם אם זה לא בתוכנית, כולם נדבקו בווייב. תראו מה קורה בחוץ, מסיבות, אנשים חוזרים באזור השרון, בתל אביב, מלא רמיקסים, מלא דברים לקטעים שיצאו בשנות ה-2000 וחוזרים. נועה קירל עושה לך עם בלעדיך, עם מאיה בוסקילה, ועדן בן זקן מחדש אתך את נועה פרן. בקיצור, כולם נדבקו בבאג 2000, בשביל זה אנחנו כאן, ומי אם לא יפתח לנו את סדרת הספשיילים הזו, יקיר באג 2000, שכבר נמצא איתי כאן, ואנחנו מתרגשים, ואנחנו כבר דיברנו פה תוך כדי, כי אנחנו לא יכולים ככה להתעלם ולהגיד.
3: ברור, ואני עוד יותר מתרגש ממך.
1: תעשו הרבה הרבה כפיים וכבוד למיסטר מיס. תן לנו כבר את הטרק, תן לנו, זה הזמן להכניס אותנו.
3: תרים.
1: ולהגיד גוד מורנינג לכל מי שנמצא איתנו.
3: למרות שהשעה 9 בערב, אבל גוד מורנינג, לסופש.
1: ככה, 9 בערב זה הגוד מורנינג של הסופש. לגמרי. אתה יודע איך זה קורה. תן לנו איזה דרופ, ותכף אנחנו נדבר עם המלך הזה כאן שלידי.

0: אז אהוב ליבי, האייקון, הכוכב של העיר, ובכלל, כאילו, מה קורה?
1: חיים שלי.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, תמיד כיף להיות פה.
0: בדרך כלל אנחנו עושים, כשאנחנו עושים מרוחים פעם וזה, אנחנו עושים את זה בשעה השנייה וזה, אמרתי, לא, מיסטר מספר, אנחנו לא נפתח, כאילו.
1: די, אתה מביא אותי, די.
0: תגיד לי, חיים כאילו? מה, זהו, שנשאר בזה, חיים כאילו? אז חיים שר הפריאט, נכון?
1: נכון.
0: איך הכל התחיל? אני לא יודע, אני כאילו צריך להציג אותך בכלל, אני לדעתי לא צריך.
1: תמיד טוב, אבל אם אתה שואל איך הכל התחיל, הכל התחיל מאהבה למוזיקה, ואתה יודע, אם אנחנו מחברים את זה ללמה אני פה, אז באמת נולדתי בשנות ה-2000, 1994 פחות או יותר, וזה פשוט, אתה יודע, גם היום מה שאני עושה זה אני מביא את הסאונדים מפעם, מחדש אותם, אבל בעצם משאיר את כל מה ששם גדלתי עליו וכל מה שאנחנו אוהבים. ואני חושב שאם שואלים מה עובד לי כל כך טוב, אני חושב שזה גם זה. כן.
0: ומה זה גם זה? כאילו בעצם נראה לי הרמקסים הראשונים שאיתם פתחת,
1: נכון, נכון,
0: שאיתם
1: נכון.
0: עשו לך את העלייה, נכון? מתי הרגשת שזה קורה באמת?
1: באמת, אני זוכר שפעם גם באחד מהבאג 2000 אתה אמרת על הרמקס של טלנובלה בעם. שכאילו הפך המוח מזה שבכלל מישהו חשב על לעשות את השיר הזה, וזה גם מה שקרה לאנשים אחרים. פתאום הם שומעים את זה ברחבה, את השיר פתיחה של טלנובלה בעם, שהייתה פעם שהם גדלו עליה, ואני חושב שזה כן, זה אחד מהרגעים ששמו לב שקורה משהו, ואני מאוד גאה ברמיקס הזה.
0: אתה חיים שלנו, וכיף שבאת אלינו לבאג 2000 לחגוג איתנו שנתיים. ואנחנו הולכים בשעה הקרובה, מאזינים, מאזינות, צופים וזה, אנחנו גם צלמים פה את הכל, הכל יעלה, הכל כאילו מהמם. אנחנו הולכים להיות עם כל השירים שמיסטר מיס בחר בעצמו, אלה שהשפיעו עליו, אלה שככה גם הביאו אותו לתוך הפריצה, וגם אלה שהוא גדל עליהם, ופשוט כיף לנו להרים איתם ביחד.
1: כולם גדלו עליהם, כולם.
0: לגמרי. אז אני רוצה להגיד תודה ליורי שיבנוב כאן על הסאונד ביחד איתי, לאילון קראוסר שעושה לנו את הסושיאל. הרבה עבדו על הספשיילים האלה, אז אנחנו הפעם ככה מעבר כמובן לאייל דסקל, עורך התוכנית, גם הלל אברמוביץ' וגם שירה זהבי חיית וגם עידן ריבר בהפקה, כולם ככה עמלו. בואו נרים! באג 2000, רדיוס 100 FM.

0: מיסטר מיס כאן אצלנו בבאג 2000, רדיוס 100 FM, אנחנו חוגגים שנתיים. איך הימים האלה אצלך? דיברנו כזה כהתחלה, אבל עמוס.
1: עמוס, ברוך השם עמוס, אבל גם מאוד מורכב, אתה יודע, עם כל מה שאנחנו עוברים פה, ובגלל שככה, ברוך השם, גדלתי, אז פתאום אני גם עושה הפקות, ואני גם חלק מההפקות האלה, ועם המצב המורכב במדינה הזאת, אתה מפחד, אתה כל יום מפחד. אתה חושב שהייתי עובד בהייטק בהתחלה, וזה היה הסייד ג'וב שלי, והיום אני... זה החיים שלי, וזה הקריירה שלי, ואתה יודע, אתה לא יודע אם מחר הפקה שעולה מיליון שקל תקרה או לא.
0: וצריך להבין, מי ששומע אותנו אצלך הפקה זה הפקה, זה אומר שאתה יורד מהשמיים, מתארחים מתארחות איזה 20 אומנים בערך, נכון. בכל אירוע, זה שלטים, אנחנו רואים פה על המסכים, זה כאילו, מה, תספר באמת על זה, על העשייה הזו? אתם יושבים וכאילו אומרים, בואו נעשה את זה עם תורה, ובואו נשים עכשיו, נוריד את דנה
1: אם כבר עושים מסיבה, אז עושים מסיבה ועושים שואו, ועושים משהו שאנשים יזכרו. לא סתם מסיבה של אנשים מסתולים, אתה יודע, תמיד יכולתי להישאר אצל הבנישה ההומואית הזאת של הומואים ש, אתה יודע, רוקדים אחד עם השני, שאני מאוד אוהב, כן, אבל בא לי שאנשים יבואו כדי לשמוע מוזיקה, לא כדי להעביר ערב או כדי להיות מסתולים. ואז, אתה יודע, אתה צריך לספק פה איזשהו שואו, אז יש אותי, ויש גם את האומנים שאני עושה איתם שיתופי פעולה. וגם כל מיני גימיקים שאנחנו אוהבים לעשות, כדי שיעיפו לך את המוח,
0: אתה בסופו. אתה אוהב גימיקים.
1: אני מת על גימיקים.
0: תן אוהבות, תן אוהבות.
1: אתה מקרה עכשיו בתוך הזהב?
0: לא.
1: אתה איפה אתה נמצא?
0: מה?
1: אתם ראיתם, נכון? מי לא ראה את זה?
0: שמה, שמה, תספר?
1: היא הייתה בה, איפה זה היה? ללפלוזה.
0: אוקיי, אוקיי, אני יודע מה אתה
1: נתנה שואו של החיים, באמת, הרבה זמן לא ראיתי אותה פתאום חזרה לתודעה ופשוט הטביעה את עצמה בתוך אמבטיית זהב, וזה היה רגע...
0: שמה, גללתי את זה, לא הבנתי רגע, כאילו זה רץ לי, אתה מכיר ומה?
1: מהרגעים שכמו שגדלנו על בריטני, שהיה לה רגעים של פעם, זה רגעים שאתה יודע שעוד 20 שנה יזכרו ברגע שאתה התמקרה, היא טבעה בבריכת זהב.
0: אז אתה הולך לתקלט מבריכה באחד האירועים הבאים?
1: לא, אני לא יודע, מה יותר מזהב, יותר.
0: הביטקוין אולי שומע
1: מלא מטבעות ביטקוין ואני מבנים ככה
0: מושלם. בוא, אנחנו בג 2000, בוא נדבר ככה על שירים שאתה אוהב, נתחיל לשמוע את השירים שאתה בחרת. נתחיל מאייפל 65.
1: יאללה,
0: למה?
1: אני חושב שבאופן כללי...
0: גם יצא סוף 90's, הוא מזוהה מאוד 2000, כי זה...
1: נכון, אבל אני חושב שהוא בין השירים, וגם קראתי עליו, אני כזה פריק של זה, אני חושב שהוא בין השירים הראשונים, השירים שהביאו את היורודנס למה שהם היו אז, בתקופה ההיא, לקדמת הבמה. וגם... זה שיר שהוא על זמני, כאילו...
0: חד משמעית. יאללה, מרימים, בג 2000, רדיוס 100 FM. Nobody to listen.

0: רדיו 100FM בר 2000, מיסטר מיס איתנו כאן באולפן. איך אתה עד עכשיו? איך כיף לנו?
1: וואו, מושלם. זה שירים שאני בחרתי, אתה זוכר, כן?
0: אתה רוצה לשיר לנו יום הולדת?
1: למי יש יום הולדת? וואי, אנחנו פה כי יש יום הולדת.
0: לא, לא, סתם, סתם.
1: כדי שאני לא אשיר, שאני רק אפיק, שאני אהיה מאחורה.
0: כן, אתה לא בזה?
1: לא, אתה צריך לשמוע אותי, שולח סקיצות לאנשים, מזל שיש AI.
0: וואו, חייב לשמוע אותך, תשלח לנו אחרי זה, נעלה את זה כזה בזה. אז זה לא יהיה לנו איזה טרק שאתה פתאום מתחיל לשיר בזה, זה לא יקרה.
1: ממש ממש לא, לא.
0: מה השיר הבא שבא לך?
1: בואי נגיד, אגב, אתה, אם כבר דיברנו, אתה ראית את הדוקו של קיילי במקרה? קיילי מנוג?
0: לא, עוד לא, טעות.
1: בנטפליקס? וואי, אתה לא רואה כלום, אתה.
0: לא, אני עכשיו...
1: אם היית ילדה.
0: אני עכשיו... הוא גם מכיר את התירוצים שלי. אני עכשיו אבל בתולדות ההיפ-הופ, בזהב שחור,
1: אז אני כן רואה.
0: אבל ראיתי וואם וראיתי זה, אני רואה קצת, ראיתי מייקל בקולנוע, ראיתי חלק מהדברים.
1: אז אני ממליץ לך באמת כזה.
0: לא גרוע לגמרי.
1: תעבור אליה והיא... כאילו, זה כזה או מדונה או קיילי, אני כאילו קיילי, הייתי כזה טים קיילי.
0: גם אני קיילי, היה לי פוסטר שלה בחדר.
1: אני חושב שזה היה מאוד חדשני, המוזיקה האלקטרונית וזה, ויאללה, אני חושב שבוא נעבור אליה, שים לי את...
0: יאללה, שים לנו את קיילי, כן. היה לי פוסטר של פיבר בחדר, כאילו,
1: די.
0: זה פדיחות, כן, אמרתי את זה פה.
1: אפילו לי לה פוסטר של קיילי, ואני גיי, אתה לא.

0: שנתיים, חוגגים שנתיים, פתחנו את סדרת הספיישלים הזו, אם הצטרפתם רק עכשיו, אנחנו כאן עם מיסטר מיס, האייקון, אהוב ליבי.
1: מישהו, אגב, אני לא יודע כמה הם מכירים אותך, אבל אתה יותר אייקון ממני, בוא.
0: לא, אל תרים לי עכשיו פה, כי אנחנו, כי אני מרים לך וזה, אתה יודע שאני... תשמע, אנחנו חלקנו, ככה בגילוי נאות, חלקנו איזה דסק חדשות בעבר, בעולם אחר, עולם מקביל.
1: נכון, מה... נכון. אני, היה... דיסקליימר, אני הייתי מאוהב בו, אולי, כן, בחודשיים שעבדת שם. זה פשוט ב... אין, מזל שלא רואים את זה בלייב, מזל שרק שומעים ולא רואים.
0: מזל שלא רואים, אחרת היום תנזרים אותנו במה שקורה כאן באולפן. אני רוצה לדבר רגע על המשפחה.
1: יאללה.
0: על אבא שלך.
1: יאללה.
0: מה עם אבא שלך? דווקא
1: עכשיו, אז אם ישמעו את הקטע הקודם שדיברנו, ועכשיו זה עכשיו סבבה.
0: לא, זה מעולה לי, זה בדיוק זה, כי אבא שלך עולה איתך.
1: נכון, נכון, גם אמא שלי וגם אבא שלי.
0: הוא נמצא איתך, אז אוקיי, אז כזה אני קלטתי כזה יותר, לא יודע, משהו ריגש אותי בזה, אני אומר לך, שוב, ריגש אותי מאוד הקשר שלך עם אבא שלך על הבמה, בין כל הדבר הזה, בין כל העניין של לדבר על הקהילה ועל יציאה מהארון, תספר לי רגע על הקשר הזה.
1: יש לנו קשר מיוחד מאוד. אני, אתם, אתה יודע, אם אתם מתרגשים מזה, שתחשבו, אני, כאילו, זה לא מובן לי מאליו בכלל, ואגב, כמות ההומואים, לסביות, לא משנה, אנשים שיש להם איזשהו קשר מורכב עם אבא שלהם, שרואים את זה, וזה נותן להם כוח, ובוכים, ממש בוכים לאבא שלי במועדון, והם נשקים לו את היד, וקודם כל זה עושה לא טוב, אבל זה עושה גם לי טוב, וזה לא מובן מאליו, וזה, אין, אני לא חושב שתהיה אי פעם מסיבה שלא יהיה את הרגע שהוא ואימא שלי, כל אחד מהם גם בנפרד עולה, כי לכל אחד יש עיר אחר, יעלה. וכאילו, זה הרגע שלהם.
0: אני לא זוכר דבר כזה בתעשייה, אני חושב שיש לזה משהו במסר ובאמירה, כמו שאתה אומר, לאנשים שנמצאים בארון, ולאנשים, אתה יודע, שלא בארון ושההורים שלהם לא מקבלים אותם, זה כאילו, זה ממש in your face הדבר הזה. וזה לא מובן מאליו, אתה גם אמרת ככה, תוך כדי מהמשפחה שאתה מגיע, זה לא דבר שכאילו, אתה יודע, היה קל לקבל.
1: נכון, זה לא שגדלנו בתל אביב, היה לנו סביבה כזאת ולא זה.
0: ועכשיו אתה מביא אותם לשיא הסצנה, כאילו.
1: נכון, ואתה יודע, וזה שהם באים, זה בחירה נטו שלהם, והם יכלו גם לא לעבוד, אתה יודע, זה יכול להיות העולם שלי, והם היו מפרגנים מבלי להגיע, והם מגיעים, והם הראשונים להגיע, וגם האחרונים ללכת, אגב. ותחשוב כמה זה מחבר גם את היצירה שלי, שהיצירה שלי מדברת את זה, ראית עכשיו את השיר עם אגם שהוצאתי בגאווה, שמדבר על זה, וגם לראות אותם.
0: זה, אני חושב גם חלק, לדעתי, חלק מאוד גדול מההצלחה שלך, כי זה נותן, אין לך מחסומים, אתה מבין? אין דברים שחוסמים אותך ברמה הנפשית.
1: אני חושב שהאותנטיות הזאת.
0: תספר לי רגע על נקודה אחת אולי שאתה זוכר עם אבא או עם אמא, ככה שאתה אומר לו, בוא תעלה איתי לבמה, וכאילו הוא אומר, תשמע, אני הולך לעלות בסצנה, הומו עם לסביות, אני רוקד על הבמה, והוא עף על זה, או אם מי שראה את הלייבים והוא היה באירועים, הוא עף על זה.
1: אני חושב שזה הפוך, אני חושב שהרגע שהם ביקשו לעלות לבמה, זה היה הרגע שאני ממש זוכר שכאילו...
0: זה הם ביקשו?
1: הם ביקשו, ברור, ברור, הם מבקשים, וגם יש רגעים שאני אומר להם שזה אולי פחות מתאים. כאילו, ברמה כזאת, אני זה שעודף אותם, כאילו...
0: לא, אני לא מאמין.
1: נגיד, היה מסיבה אחת שהבמה עלתה למעלה, למטה, אני פחדתי שיקרה משהו, אז... שפתאום התעלה שמישהו מהם איתי, אז כאילו, אז אמרתי להם לא, אבל אין מסיבה שהם לא רוצים לעלות, הם רוצים את זה, ומגיעה להם גם כל האהבה הזאת שהם מקבלים. אתה חושב שבשבילם לעמוד שם ולראות את כל הקהל הזה של אלפי אנשים, זה...
0: איזה מושלם. ובכלל, אם אנחנו מדברים על הקהילה, ועל זה, יש גם את העניין של לשים את התגובות על המסכים, כל התגובות ואת כל האיתרים למיניהם.
1: אתה רואה הכל, אתה
0: יפה. אני עוקב. מה, דבר על זה רגע.
1: יש איזה שיר שנקרא ערב טוב משנונה, שזה שיר קצת יותר פרובוקטיבי, ורק כשהוא יצא, אז כמות התגובות, תגובות השנאה שקיבלנו הייתה עצומה, ו... אתה יודע, הייתי חייבת את זה בכמה אופנים, אני פשוט לקחתי את התגובות האלה, עם השמות, עם הכל, שם אותם על המסך, וכשאנחנו רוקדים את השיר, אז תחשוב שאתה רוקד גם את השנאה הזאת, ואתה מכיל את השנאה הזאת וצוחק עליה גם, וזה אחרת.
0: וזה מביא אותי לתגובות שאתה רשמת באיזה 2013 בפייסבוק, מדי פעם אתה ככה...
1: ממש עוקב.
0: יש כאילו, אתה כאילו נותן שם... יש לך שם מניפסטים על הקהילה מהצד האחר שלה, איך זה...
1: כשאתה בארון, אז אתה עושה הכל כדי להראות שאתה לא חלק ואתה נגעל מזה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, כן נגעלתי מזה, גם אפילו שידעתי שאני כזה, כי אמרתי, אני אומנם אולי נמשך לגברים, אבל אני לא כזה.
0: כן.
1: כמובן שזה בורות וזה גם פחד וחרדה, אבל... גם היום, אגב, אני מפרסם את הדברים שפרסמתי אז, אתה יודע, בדיעבד, כאילו, תראו איך הייתי ואיך אני היום. ויש הרבה ארוניסטים גם שוגעים אחריי, ורואים את זה, ורואים את התהליך, ורואים את ההשלמה הזאת, וזה עושה להם משהו, ואני... אתה יודע, אין מאושר ממני.
0: מדהים. מה נשמע עכשיו? מה בא לנו? יאללה, תצא לנו פליי, תפתיע אותנו, יורי, זה הכל שירים שהוא בחר. בריטני?
1: וואו, זה בדיוק השיר אגב. שיסו לקי. למרות שזה שיר עצוב קצת על הקריירה שלה. נכון?
0: אנחנו רכבת הרים, קצת עצובים, קצת זה, אנחנו רכבת הרים. לגמרי.

0: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
1: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי תנגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס, ולעשות את זה בהסכמות, ובאהבה ובהבנה. כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
14: הנבחרים. תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
15: והשבוע, חבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו שלא הצליחה להעביר.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: ספיישל יום הולדת לבאג 2000, ועכשיו מיסטר מיס באולפן עם דניאל אלפנטיין.

0: חג 2000, רדיוס 100FM, אנחנו חוגגים שנתיים. מיסטר מיס איתנו כאן באולפן, מגיע לו כפיים, מגיע לו כפיים. אנחנו כבר באיזה חצי שעה של Love is in the air. מה השיר הבא?
1: וואו, אני אקח אותך ל-2009, עכשיו קצת עברית. אתה זוכר את מייז?
0: ברור, יקירי הלב. היית בצבא הזו, אתה קצת לא קטן,
1: נכון? זה עוד היה בתיכון, שזה השירים שכולם שרו, ומי שלא מכיר הוא כאילו היה...
0: אצלנו זה היה המנון חיילים,
1: כאילו. וואו, ממש, אז בואו נלך על אפטר בסדינים. אגב, דיברנו מקודם על שירים שרוצים לחדש.
0: נכון.
1: איך לא חשבנו על זה קודם?
0: חד משמעית. הנה, סגרנו.
1: כן, דבר איתו.

0: רדיוס 100 FM באג 2000, חוגגים שנתיים. אנחנו כאן כל חמישי ב-9 עד 11. ובחודש אוגוסט אנחנו גם נעשה כאן ספיישלים כאלה עם אירוחים מיוחדים. הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אז חמור מאוד, כי פספסתם בערך איזה חצי שעה פלוס של מיסטר מיס שאיתנו כאן באולפן.
1: היי יוש, לכולם.
0: מה המצב? זה למצטרפים, תגיד כזה למצטרפים.
1: זה בעיה שלכם שהצטרפתם עכשיו, אנחנו כבר חצי שעה מלרלרים פה.
0: דיברנו קצת על טלנובלות כזה תוך כדי, והכנתי לך.
1: זה מצחיק שרואים אותי, רואים טלנובלות, אין. אני כאילו מזכיר לכולם את ה...
0: זה הכי אנחנו גם, זה הכי באג 2000 וזה הכי הווייב שלנו.
1: ברור.
0: אתה מוכן לחידון הטלנובלות הגדול של באג 2000 ברדיוס 100 FM?
1: וואו, אני מרגיש שיש לי מה להוכיח, אני חייב כאילו להוכיח את ה...
0: אתה חייב להצליח בזה, אחרת זה פדיחות וזה יהיה ויראלי, אז תשקיע. טוב, טוב, בוא נתחיל בשעשועון. מיכאלה, ראית?
1: האמת שמיכאלה זה הסדרה היחידה שבדיוק עברנו ל-YES, אבל אני פחות או יותר אני מכיר.
0: בלי תירוצים עכשיו, לא נלמיך ציפיות.
1: תשאל.
0: אז מיכאלה, אפרת כהן זה, נכנסה לקומה בעקבות תאונה. מי החליפה אותה? עם מי הוחלפה במקומה כדי להתחזות אליה?
1: בוא, זה היה כאילו... אסי?
0: אסי, כן, נכון, כל הכבוד, כל הכבוד, לא...
1: זה כל העלילה, אגב, מה, את זה אני לא יודע?
0: כן, רגע, התחלנו בקלים, אל תה... התחלנו בקלים. אסי שימוני, טוב, שאלה נוספת, גם שאלה קלה. מי הלחין את שיר הפתיחה האיקוני של הטלנובלה, משחק החיים?
1: משחק החיים? יכול להצביק הפיק?
0: כן, שחתן. מה היה המקצוע הראשי של הדמויות בטלנובלה פיקאפ מ-2005? זוכר את פיקאפ?
1: וואו.
0: זה יש פה ירידה לטרש לגמרי, ותכף אנחנו נחזור לתור הזהב.
1: כאילו חוץ מבר רפאלי, מה יש? זה הדיילות. כן, מטוס.
0: נכון, טייסים
1: ודיילות,
0: נכון. גם אייקוני אבל, כאילו טרש אייקוני.
1: אייקוני, זה סיטי טאוור, זה כאלה סדרות שכאילו, כסף קטלני.
0: אוי, מעולה, מעולה. באיזו טלנובלה, הדמויות הראשיות היו מודעות לכך שהן חיות בתוך סדרת טלוויזיה?
1: היו מודעות לכך שהן... טלנובלה בעם.
0: קל,
1: קל. הסדרה.
0: מי זו אופרה רמון?
1: וואו, אני מכיר רק אופרה ניסים או אופרה חזה? אופרה רמון, יש תשובות?
0: היא אין תכה רמז, היא הגיבורה הראשית של אחת הטלנובלו.
1: השיש ברשת זה רמון, אז עכשיו לא ידעתי לגעת באושר, מה זאת אומרת?
0: כן, ברור, ברור.
1: רמון?
0: מי שיחקה אותה, זוכר את השחקנית?
1: ברור, שרון דוראני.
0: ברור, בואנה, הוא טוב, הוא טוב.
1: הגזמת.
0: עוד טלנובל הבא, מה הייתה המזימה המקורית שרקחה דנה בלום? יחד עם כפיר אונגר נגד התסריטאית רננה.
1: שכפיר...
0: הוא השליג כבר לבד, אז הוא היה רננה ברור.
1: זו נעלילה. שכפיר התאהב בה וישבור לו את הלב לרננה.
0: אתה יודע הכל, אתה פשוט יודע הכל.
1: זמת.
0: אתה יודע הכל. מה היה שמה של חברת הטלפונים הסלולריים הבדיונית שסביבה עלילת הטלנובלה מיכאלה? אתה חזק גם עם חברות טלפונים עכשיו, זה כאילו אצלך, אולי נעשה חסות עם...
1: אני רק, טוב, אני לא אגיד כדי שאתה תצטרך לשלם, אני לא יודע, אתה לא יודע.
0: דיגיסל.
1: וואו, לא ידעתי את זה. לא ראיתי לך אלא, עברתי לשיר שלנו.
0: עברת ל-YES בדיוק, בעז.
1: כן.
0: בוא נשאר עוד קצת לנובל הבאה, כי אתה אוהב, אחד הרגעים הטרגיים הזכורים ביותר היה מותה של אפרת.
1: וואו, אימא לזה, רגע.
0: איך היא מתה?
1: בשוגג, הבמאי...
0: אמרת בשוגג, אמרת הכל,
1: הכל. לא נפתלי.
0: הוא החליף את הכדורי...
1: נכון, נפתלי החליף את הכדורים לבמה, איך קוראו לו, הג'אנקי הזה, שכחתי את השם שלו.
0: אז הוא החליף...
1: שיחק אותו מאור כהן, והוא כן.
0: בדיוק, אז הוא החליף את הכדורים באקדח מכדורי סרק.
1: נכון, שחר קראו לו, שחר.
0: כדורים אמיתיים. יש לך קטע...

0: נראה לי ממנו, כאילו, הוא היה באמת מפחיד, זה היה כמו לראות סרט אימה.
1: נכון, לגמרי, לגמרי.
0: ושרון אלכסנדר, כאילו, שחקן, כאילו, וואו, הוא עשה את זה, כאילו.
1: דרור נובלמן עם המוח שלו, אלא אם יודע מה קורה לו שם, אבל הוא כתב לנו גם את זה, גם את האלופה, העונות הראשונות לפחות.
0: לגמרי.
1: מושלם.
0: ילדות רעות, אתה אוהב?
1: וואו, כן. צריך לקרוא את זה כאילו, אני ביקשתי את השיר.
0: איזה דבר.
1: וואו, איזה סונג מאלף זה. חלום שלי לעשות איתו משהו, אגב.
0: יאללה, אליאנה, את שומעת?

0: לא נכון, שתדע לך, ילדות רעות לא היה בעריכה, לא ביקשת את זה מראש. הכנסת את זה תוך כדי.
1: אבל אמרתי שאני אוהב.
0: כן, נכון, נכון, אנחנו אוהבים. ואז אתה הפתעת אותי. אנחנו אוהבים.
1: הקרדיט לך.
0: אבל איפתי כן היה בעריכה.
1: איפתי, נכון, נכון, נכון.
0: מה? אתה מאוהב בו, שמעתי פה חצי בזה. איפתי, אתה שומע?
1: וואו. ואז הוא הלך עם דון לני גבאי ושבר לי את הלב.
0: אמרת אולי הוא עוד יצא וזה...
1: אולי, אולי.
0: לא, לתקופה אחרת.
1: ממש, אבל לא, הלילה יעבור זה שיר ש... באמת, עוד לפני שראיתי מי בכלל שר, אני זוכר ששמעתי את זה, זה שיר שלא יודע, עושה לך משהו בלב.
0: אתה יודע שיש לו יום הולדת היום?
1: מאיפה הבאת את זה?
0: נשבע לך, מהוויקיפדיה, כאילו.
1: די, אתה מסתלבט.
0: אמיתי.
1: וואה, מזל טוב, איפתי, אז הנה, מתנת יום הולדת.
0: הוא בן 41 היום, מזל טוב, איפתי.
1: אז מתנת יום הולדת, שמעת על איזה הומואית שהייתה מאוהבת בך, שהייתה ילדה. ובחרה לשים את השיר שלך היום בספיישל של באג 2000, לא פחות ולא מזה.
0: הלילה יעבור.
2: אני לא יודע מה קרה בינינו.
0: בואו נבכה כולנו, אתה רוצה לבכות איתי ביחד? מרגש כזה, נכון? היה לך פרידה? היה לך פרידה בתקופה הזאת?
1: אתה כל אתה יודע עליי, ואת זה אתה לא יודע?
0: אה, באמת?
1: כן.
0: לא, התכוונתי בתקופה של 2006 של השיר, זה כזה.
1: אה, לא, לא, לא. אבל עכשיו היית פרידה, כן, אחרי 10 שנים, והכל בסדר, אבל? זהו.
0: בוא נבכה רגע.
1: אז בוא נבכה.

0: תגיד, איך קרה החיבור עם סוויסה? מי שלא יודע, מיסטר מיס מנוהל, אפשר להגיד? איך זה? הוא המנהל שלך, נכון?
1: מנהל סוכן הכל.
0: רן סוויסה, חברתם בשנה האחרונה כזה פלוס מינוס, נכון?
1: בשנתיים האחרונות, כן. הוא פשוט בא...
0: זה היה לפני שיצאתם מהארון, אתם יצאתם מהארון אחרי...
1: נכון, יצאנו מהארון, אבל אנחנו לא זוג, אנחנו לא זוג, שכולם ידעו. הוא בא לשמוע אותי באיזה מסיבה, ופשוט, קודם כל, אני ידעתי מי הוא, וראיתי אותו מולי, וראיתי שהוא מצלם, וידעתי שהוא הולך לעלות את הסטורי, וברגע שהוא מעלה סטורי, קורה, לא יעזור, כאילו הוא מתאג מישהו, וזה...
0: ברור.
1: וזה ריגש אותי מאוד, וזהו, ואז דרך חברים משותפים גם יצא שישבנו גם אחרי זה, והוא תמך בי בהמון דברים, וגם נעזרתי בו מהמון...
0: אבל זה לא כאילו, שוב, סוויסה הוא, חוץ מזה שהוא לב, הוא נשמה של החיים, מכיר אותו גם הרבה שנים, אז זה לא הפורטה שלו, זאת אומרת, כאילו, עיתונאי, אתה יודע, מסקר את עולם התרבות, הבידור, הרבה מאוד שנים, פתאום לנהל זה קצת פוזיציה אחרת.
1: לגמרי.
0: איך הוא עם זה? אני יודע שצריך לשאול אותו את זה, אבל איך אתה כאילו מהצד רואה את זה?
1: קודם כל, אז החיבור בינינו היה חיבור שהוא כזה כמו קוסמי כזה, באמת, אני... אתה גם מכיר אותי שאני הייתי בעולם התקשורת לפני, אז תמיד אנחנו אומרים שכאילו, אם אני הייתי ממשיך בתקשורת, אני חושב שאני הייתי סוויסה, והוא, מבחינת המוזיקה, זה מאוד מחובר למה שאני עושה. אז כאילו, אנחנו מאוד משלימים אחד השני בדבר הזה, ואז גם הגיעה ההצעה שלו לנהל, שהוא אמר, תקשיב, אני לא עשיתי את זה אף פעם, אבל זה בוער בי בבטן, אני רוצה, זה פתאום עלה לי, וזה מה שאני רוצה לעשות. וברור, ברגע שאירן סוויסה מציע לנהל אותך, הוא אומר, כן, לא משנה מה. וזהו, ומאז אנחנו באמת עושים הכל ביחד, ואין שמח ממני, באמת.
0: והוא מורה בעשייה המוזיקלית, זאת אומרת, אתה מתייעץ איתו גם...
1: בוא נגיד שאנחנו מדברים על באג 2000, יש דברים בשנות ה-2000 שעברו לידו ככה, ואנחנו, אתה יודע, מגשדרים עליהם, והוא לא מבין, כאילו, הוא אומר לי, חיים, מה אתה רוצה?
0: כאילו, כזה... אני רוצה לחדש, נגיד, סתם, איזה טלנובלה או איזה משהו כזה, מה?
1: בדיוק, כאילו, אבל בוא נגיד שבמות... בוא נגיד שבפן המוזיקלי הוא פחות נוגע, כן יש לו כל מיני הערות, אבל באמת בקריאייטיב אין על סוויסה כאילו
0: לגמרי, ושוב הוא לב ענק באמת, עם עכשיו כל הריבים והתוקשרים והדברים האלה, שתדעו לכם הבן אדם הזה הוא באמת
1: אנשים לא מבינים כמה
0: הם לא מבינים שאחד המפרגנים, אחד האנשים שלגמרי האף שלהם יכל להיות למעלה והוא כאילו הכי עם הרגליים על הקרקע והכי מדבר איתך בגובה העיניים, לא משנה באיזה פוזיציה ובאיזה סיטואציה אתה, והייתי איתו בכמה סיטואציות, ומהמם. אוהבים אותך סוויסה.
1: אוהבים.
0: אתה רוצה לספר לנו על מה מצפה קדימה, הופעות, עניינים, סיבות, לאן לבוא, בקיצור, מה לשריין?
1: וואי, נראה לי יש מסיבה שאתה תואב, אנחנו עושים כל שנה בקיץ בשלוותה. בשלוותה זה יותר כזה גם קהל מעורב, וכאילו באמת פורח ברמה שלא היה, ברמה שלא הייתה, באמת, כאילו, זה הולך לקרות בחמישי לתשיעי, כזה טיפה לפני החגים, ואתה חייב לבוא. כולכם פה, כולכם.
0: משמנו, 5 בספטמבר, בשלוותה, מיסטר מיס. בטח יהיו הפתעות, כאילו, אתה רוצה לגלות משהו, או שאני לא נשאיר להם את זה, כי אתה תמיד...
1: בוא נגיד שבשלוותה אין מקום יותר מדי להופעות, כי אין במה.
0: נכון, אבל כן עשית שם, אני כן היו שם ככה אומנים כזה ש...
1: נכון, אז כן, כן, כן.
0: נגיד איזה שלקה כזאת,
1: איזה שלקה יפה,
0: שם היה, איזה
1: יופו, תשמע,
0: לא יודע מה קורה, איזה חדות
1: הבאתי היום. יפה, ושם גם חשפנו עם עדן גולן את השיתוף פעולה, אז יהיו שם גם, יהיו שם גם.
0: מושלם, אז קבענו, ובואו נתרגש עוד קצת עם עוד דואט איקוני משנות ה-2000.
1: איזה תפתיע אותי. נשימה של חן אהרוני.
0: הוא זיהה מהר,
1: ואסתי גינסבורג, הגזמת. אגב, תמיד שולחים לי על שירים לחדש, זה אחד השירים שכולם שולחים לי שאני חייב לחדש אותו.
0: חובה. חן, אם אתה שומע אותנו, זה הזמן.
1: אנחנו, אל תדאג.
0: אסתי לא בארץ נראה לי, לא? איזה משהו...
1: אנחנו כבר במסע ומתן, אל תדאג.
0: יאללה, על האש.

0: בוא תשאיר איתנו, תשאיר.
1: זה גבוה, זה גבוה.
0: זה קשה.
1: היינו צריכים בנמוך.
0: טוב, באג 2000, רדיוס 100 FM, אנחנו מסיימים את השעה המטורפת איתנו, שפתחנו ככה את סדרת הספשיילים שלנו לכבוד חגיגות השנתיים לתוכנית הזו.
1: מה כבר עברה שעה?
0: מטורף. אתה יודע שמנגנים שירים אייקונים, אתה יודע את זה בעצם, כי אתה מחזיק סטים של 3 שעות
1: וכאלה. גם בישיבות עם חברים אגב,
0: ואיך זה טס? יו, ישיבות עם חברים, אני חייב משהו לפני שהם מסיימים. רגע, יש לנו עוד חצי דקה, נכון? גללתי אצלך באינסטגרם, אני אוהב לפעמים לעשות את זה לפוסטים הראשונים. אתה מכיר את הקטע הזה?
1: וואו.
0: ויש שם איזה, שרת שם איזה כמה...
1: אני עושה את זה כשאני רוצה להתחיל עם מישהו, ואני רוצה לראות אם זה...
0: אז אני רוצה להתחיל איתך, מיסטר מיסטר, אני רוצה להתחיל איתך. אם לא הבנת כבר. סתם. תגיד לי, השארת שם, כי אתה בטח מוריד את כל הדברים הלא קשורים, אבל השארת משהו מהדירה שלך בתל אביב, ויש שם... אתה יודע מה אני מדבר?
1: מסיבה שניגנתי?
0: כן, מסיבה שניגנת כאילו בדירה שלך בתל אביב, לא הבנתי אם זה כבר אתה בווייב של זה, או שזה סטרייטי, ואתה כאילו באירוע...
1: וואו, אז כאילו, אתה יודע, תמיד המוזיקה הייתה חלק מהחיים שלי, אבל הניצוצות התחילו כשהייתה לנו, הייתה לי ולבן זוג שלי אז דירה, ממש דירת מסיבות, והיו לנו חברים סטרייטים יותר, פחות היינו בקהילה, ופשוט הייתי עומד ומנגן, ושם באמת היה הניצוץ של כאילו של לקחת את זה לקריירה. אבל זה היה שם,
0: כן. חייבים, מאזינים, אתם חייבים, אם אתם בקטע ואתם אוהבים את המוזיקה שלו ואת העשייה שלו, תגללו אחורה.
1: אגב, זה קורה גם היום, אבל היום זה כאילו יותר כזה obvious. אז זה היה כזה באמת...
0: חיים שלי, תודה רבה.
1: תודה לך,
0: חיים שלי. היה כיף איתך של החיים, וציפיתי לגבוה, כי אני מכיר אותך, אז ציפיתי...
1: והרמנו עוד.
0: והרמנו לגמרי, עשינו גוד מורנינג לסופש הזה, ובכלל, זה כיף שבאת.
1: לגמרי.
0: אתה חלק מאיתנו, שתדע, גם בהמשך, אנחנו פה תמיד מפרגנים ומרימים, בטח למי שאוהב
1: אותך. גם אתם חלק מהדרך שלי, מי שלא יודע, אני אגיד, אתה לא תגיד. עשיתי בראשונים שלי, עוד לפני שהכירו, עוד לפני שזה, דניאל דאג שהם יהיו פה ברדיוס 100 FM, ואני... לנצח אזכור את זה.
0: חיים שלי באהבה גדולה,
1: באמת. בוויקיפדיה נדאג שירשמו את זה.
0: חיים שלי אהוב, אנחנו לא יכולים להתחבק פה, כי יש פה זה, אבל אנחנו תכף נתחבק. אז תודה רבה לך שהגעת אלינו, ושרק תמשיך לעלות ולהצליח. אני רוצה להגיד הרבה תודה לכל מי שעמל על הספיישל הזה, ויש פה הרבה מאוד אנשים שעבדו. אז אייל דסקל עורך התוכנית, ויורי שיבנוב על הסאונד, ואילון קראוסר על הסושיאל. באמת הרחבנו את הצוות. עידן ריבר בהפקה, פה על התאומים והעניינים, ואילל אברמוביץ' בכלל מביא לנו את כל הווייב שצריך, ושיר הזה אבי חיית על האותות ועל האריזות. ועל הפרומואים, ובאג 2000, רדיוס 100 FM. יש לנו עוד שעה שלמה. כל הקטע הזה כאן עם מיסטר מיס יעלה גם לרשתות וגם לאפליקציה של רדיוס 100 FM. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, רדיוס 100 FM, בטיק טוק ובאינסטגרם. אנחנו נעלה את הקטעים לשם, ויש לנו עוד שעה שלמה של באג 2000. תכף חוזרים. ביי ביי.

0: חג 2000 עם דניאל אלפנביין.
1: אני חושב שמה שקרה בסוגיה של חוק הגיוס זו ממש בחייה לדורות, וזו תוצאה של בעיניי התנהלות שלא הייתה שום הסתכלות על טובת העניין, טובת המדינה, אלא באמת חשבונות פוליטיים קטנים שמנעו אחדות סביב החלטה שהייתה צריכה לעבור.
2: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הטוען

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: וחגיגות שנתיים, ואתה לא הולך, אתה לא הולך, אתה איתנו, אתה איתנו.
2: אני עוד מחכה לשיר של הגיימבויז.
1: כן, אתה אמר, כאילו סיימנו את הספיישל וזה, ומיסטר מיס איתנו כאן.
2: לא רק זה, אגב, כיף לי פה ברמות, אני אמשאר פה, מה אכפת לך? אני אהיה בשקט.
1: תשמע, אתה יודע איזה כיף זה לשדר את התוכנית הזאת? תחשוב, ככה, איקוני, איקוני, איקוני, ועוד איקוני.
2: ברור, תאר לעצמי.
1: אנחנו בג 2000, רדיוס 100 FM, אנחנו מנסים להתאושש מהספיישל עם מיסטר מיס כאן לחגיגות השנתיים של התוכנית, לא מצליחים, והוא איתנו כאן. יכול להיות שאנחנו נזרום ככה לתוך השעה, לא, סתם, אנחנו עמוס וניו יורק ועניינים ובלגן וכאלה.
2: נכון, מי פה אינטס לניו יורק?
1: אז אנחנו ככה, בוא נרים עם איזה גיימבויז, נגיד לך שוב תודה וכיף שאתה איתנו, נספר למאזינים שאנחנו אוהבים אותך רצח.
2: גם אני אתכם.
1: ויאל דסקה לא הולך את התוכנית, יורי שיבנו ביתי כאן על הסאונד, אילון קראוסר פה על הסושיאל, יש לנו שעה של עוד להיטים אייקונים, מיסטר מיס לא ימשיך איתנו, נשחרר אותו, בסדר? אבל הרבה כיף מחכה לנו, ויש לנו עוד חודש שלם של ספשיילים, חגיגות שנתיים לבאג 2000, אני דניאל אלפנביין, תבלו.

לא נרגעים, לא נרגעים, איזה נסיך. הייתי יכול לשבת איתו פה עוד איזה שעה, שעתיים פחות. יש לו חומרים, שיהיה בריא. מיסטר מיס פתח לנו את חגיגות השנתיים לתוכנית בג 2000. אנחנו נעלה את כל הקטעים איתו, יש גם קטעים מעניינים בסושיה, נעלה כמובן את כל התוכנית לאתר של רדיוס 100FM, לאפליקציה. ובמהלך כל החודש הקרוב, אנחנו חוגגים כאן עם אירוחים מיוחדים, תכף נספר לכם מי הולכת להגיע אלינו בשבוע הבא. עכשיו, Ride with me.

יפה, זה קטע אייקוני. אתם על בג 2000, אנחנו רדיו סמי, יפה. עוד דבר שאני לא נרגע ממנו, וכל מי שסביבי בערך שהיה קצת בסצנת ההיפ-הופ בתחילת שנות ה-2000, סוף 90's, אי אפשר להירגע מזהב שחור שמשודר בתאגיד בימים אלה. היינו שם, היי אורי, היינו שם כשזה קרה. אז עשינו לזה גם איזשהו ספיישל שבוע שעבר, הקדשנו שעה ככה באווירת, בהשראת זהב שחור, כל ההיפ-הופ הישראלי. אתם מוזמנים להזין לזה כאמור באפליקציה, יש את זה שם גם בספיישלים וגם בבאג 2000. מי הולכת להגיע אלינו שבוע הבא לחגוג איתנו שנתיים לבאג 2000, אפרופו זהב שחור? מזהים? כן, היא בארץ בתקופה הזו. וכן, האלבומים שלה עלו פתאום לספוטיפיי ולמסביב.

היא בהחלט הולכת להגיד את שאלה, ואם היא מתחילה קאמבק, אז זה הולך לקרות כאן. שורטי כאן, בשבוע הבא, במסגרת חגיגות שנתיים לבאג 2000, כאן ברדיוס 100 FM. לאלף את הסוררת. היא אומרת שם בבית הראשון, אולי תנחה באקזיט. צריך גם את אקזיט לאחד, להביא אותם אלינו. בואו בינתיים ניקח את הקטע של אקזיט שנקרא סקסית וליווה אותם אז בהופעות הקיץ כאן יחד עם הדורבנים.

אם כבר אשתר איתנו וקובי פרץ איתנו. זמן מצוין לספר לכם שעליין חביב אלבי חוזר. זה ליין של מוזיקה מזרחית של פעם כזאת טובה שנוגעת. היה לנו כבר כמה מפגשים וזה הולך לקרות שוב בשישי בצהריים ב-21 באוגוסט. זה שישי צהריים החל מהשעה 2 בלונדון מיניסטור, אבן גבירול 30 בתל אביב בבובר. אם אתם רוצים לחפש כרטיסים ועניינים זה קורה באתר של הבבובר. אז אנחנו נתראה ב-21, אני שם איתכם על העמדה. מצאנו פה פנינה, אם כבר אנחנו מדברים על חביב אלבי. זה דודו אהרון מהאלבום הראשון, עושה משינה. אז מי בא פוגש אותנו בשישי? ב-21, כן?

Objection. זה קטע איקוני מ-2001 של שקירה. הנה עוד קטע קיצי, מגניב, כיפי, של בוב סינקלר, הצרפתי. והווקל בקטע הזה שייך לרכב האולד סקול האגדי, The Sugar Hill Gang, מהלהיט Rapper's Delight, מסוף ה-70's.

באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין. Welcome to Saint-Tropez.

Welcome to Saint-Tropez. עכשיו, הלהיט הזה, כאילו, הוא מתחיל כזה כמו בדיחה, זה די-ג'יי ומפיק שוויצרי בכלל, די-ג'יי אנטוני, ביחד עם ראפר רוסי, טימתי, והזמרת והכותבת היא אמריקאי, קוראים לה קלינה. איכשהו נפגשו החבר'ה האלה וכתבו על סנטרופז. יצא להם משהו ביג. אז אין לנו סנטרופז, אין לנו גם איביזה. וזה מוביל אותי לבאג בבאג שבא לי הפעם, וזה בגלל ש... העלינו את הקטע של סטטיק ובנאל עושים את הדבר הזה אחרי עשור, וזה פשוט התפוצץ ברשת.

סולסולים. סולסולים. שהיה קודם להתארח כאן מיסטר מיס הדי-ג'יי, המפיק, היוצר, האייקון. הקטע איתו יעלה לאפליקציה של רדיוס 100 FM. פתח לנו, עשה לנו ספתח לחגיגות. שבוע הבא תהיה כאן שורטי. כן, כן, כן, כן. יש לנו עוד הרבה הפתעות בהמשך, כל חודש אוגוסט כאן בבאג 2000.

חולם בספרדית עם קיקה סמואל. עם הטרלול הזה, טרלול בקטע טוב, אתם מכירים. אז התוכנית, מה שנקרא, עוזבת את המזגן, מגיעה להזיז לכם את האגן. הולכת להיות מסיבה לטינית חמה במיוחד, בשידור חי, ממלון כפר המכביה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ, עם מוזיקה טובה, ריקודים, הפתעות. השידור יהיה בהתאם, אז שימו אוזן על הדבר הזה ותצטרפו, זה קורה מחר ב-12 בצהריים, השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 8486, שים משהו לטיני כזה משנות ה-2000, בשביל קיק אהובנו? המשוגע הזה, יאללה פותחים את הקיץ, נתראה מחר, במלון כפר המכביה. זה פיטבול.

חוגגים שנתיים לתוכנית. ולהגיד שוב תודה לכם ולכם, שאתם איתנו, שאתם עוקבים, שאתם באווירה, שאתם בווייב. תודה רבה למיסטר מיס, שהתארח אצלנו כאן בשעה הקודמת. הקטעים איתו יעלו גם לסושיאל וגם לאפליקציה של רדיוס 100FM. יכולים לעקוב אחרי רדיוס 100FM באינסטגרם, בטיק טוק, הכל יעלה לשם. יעלה גם אצלי, דניאל אלפנביין, אתם יכולים לעקוב. נעדכן גם על ההתפתחויות של המשך הספיישלים בחודש הזה, מסגרת החגיגות שלנו. אז אנחנו גם נסיים עם קטע של מיסטר מיס, גם כדי ככה להרים לו עוד יותר. תמיד אפשר להרים עוד. תודה רבה לכל מי שעבד על הספיישל הזה והתוכנית הזו. הרחבנו ככה את הצוות לטובת המאורה. אייל דסקל עורך התוכנית, יורי שיבנוב על הסאונד, עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ', שירה זהבי חיית, אילון קראוסר על הסושיאל. אני דניאל אלפנביין, אנחנו נשתמע השבוע הבא ב9. רק כאן ברדיוס 100FM, רק כאן בבאג 2000. יאללה ביי.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
2: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ.

0: למתחם. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו, שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: חושב שמה שקרה בסוגיה של חוק הגיוס זו ממש בכייה לדורות, וזו תוצאה של בעיניי התנהלות שלא הייתה שום הסתכלות על טובת העניין, טובת המדינה, אלא באמת חשבונות פוליטיים קטנים שמנעו אחדות סביב החלטה שהייתה צריכה לעבור.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגוב

0: ששון גואטה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
1: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.